0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
4: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
11: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
13: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Ah, Jarne, er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
15: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Savs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Ah, Janne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring
9: det,
10: i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en 10'er. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få

0: rabatten. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, det var god. Den tager vi.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
7: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
6: Men det er ikke kun for jer med små børn.
8: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
6: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
1: Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder, eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ah, Jarne, er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
14: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
8: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mere end 2 måneder efter valget, så er der stadigvæk ikke dannet en regering. I lørdags der blev Socialdemokratiets Mette Frederiksen igen kongelig undersøger, efter at det ikke lykkedes for Venstres Troels Lund Poulsen at samle et flertal over i Blå Blok. Så i dag der fortsætter forhandlingerne. Kl. 11.15 der tager Mette Frederiksen imod Enhedslisten, og senere i dag der er det Alternativet, der møder op på Marienborg. I dag der udkommer det dyreste danske kulturprodukt nogensinde. Det københavnske spilfirma IO Interactive står nemlig bag det nyeste James Bond-spil 007 First Light, der ifølge Ekstrabladet altså har kostet omkring 1,3 milliarder kroner at udvikle. Og det er altså langt mere end det, vi traditionelt set kender som det dyreste danske kulturprodukt, nemlig tv-serien 1864. Spillet her det har været 7 år undervejs, og det sender spillerne ind i rollen som en ung James Bond, før han får hans 00-titel. Anmelderne de er også rimelig begejstrede. Både Vice og The Guardian kalder det det bedste James Bond-spil i årvis. Også herhjemme der er modtagelsen stærk, hvor politikken giver spillet 5 ud af 6 hjerter. Så kunne noget tyde på, at tech-milliardæren Elon Musk og USA's præsident Donald Trump er gode venner igen. SpaceX har i hvert fald fået en gigantisk kontrakt fra det amerikanske militær til en værdi af næsten 15 milliarder kroner. Aftalen betyder, at Musks rumfartsfirma skal bygge et globalt satellitnetværk, som skal forbinde militære sensorer og våbensystemer verden over. Kontrakten den er uddelt af United States Space Force, forsvarsgrenen, som blev oprettet under Donald Trump i 2019. Lige nu, apropos Donald Trump, så bliver der bygget en stor kampsportsscene på plænen foran Det Hvide Hus. Her der skal der afholdes en række UFC-kampe i anledning af præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag den 14. juni. Arrangementer har vagt en del opsigt, blandt andet på grund af prisen på mindst 60 millioner dollars. En unavngiven embedsmand fra Det Hvide Hus siger dog, at det er UFC selv, der betaler regningen, og der ikke bliver brugt skattekroner på det. Trump har tidligere udtalt, at det bliver en stor kamp, som aldrig er sket før.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Ja, man kan godt mærke, at sommermånederne de er lige om hjørnet, fordi igen i dag der får vi altså både tørt og solrigt vejr landet over. Det er kun i langs vestkysten, at der først på dagen kan være stedvis lidt skyde. Men det forsvinder altså, og så følger temperaturerne med solen, når vi rammer altså mellem 15 og 21 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og så har klokken passeret 6. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Kasper, du fortalte lidt om din rygkrampe. Du må jo sige, hvis det bliver vildt og voldsomt på et tidspunkt, så vi bliver nødt til at stoppe programmet.
4: Jeg var faktisk nervøs for, om jeg kunne tale, fordi... Altså, jeg har hold i højre side af ryggen, som det går på vejrtrækningen. Jeg spillede fodbold i går. Jeg kunne næsten ikke...
5: Du må lige du må ligge dernede sådan noget. Så
4: jeg går hertil.
5: Og han laver stor bøjer side.
3: Ja, det er bare noget med nogle udstrækninger, kan man. Du skal bare lige være varm i kroppen.
4: Så går
3: det i gang. Så er du god igen, ikke? Yes. Ældre er du ikke. Velkommen til morgenshowet.
0: Morgenshowet på Radio 100.

0: og The Rhythm of the Night. Klokken er blevet 8 minutter over 6. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Og i går, der startede jeg altså officielt på at høre sommermusik.
1: Ja.
2: Ja, altså har du sådan en sommerplayliste, eller er der et eller andet, der gør et særligt godt sommernummer for dig?
0: Lige nu er der én sang på. Fordi lige præcis denne her sang, som jeg lige spiller et klip af, den er altså blevet, ikke kåret, men alligevel næsten kåret til at blive sommerens absolut største hits. Nej, der er også amerikanske talkshows, der jeg har været inde og sige, den her kommer vi til at
1: høre. Det er jo sådan noget, man gerne vil tænke jer som artist. Man vil gerne lave den der sommerbanger.
2: Ja, jeg er jo sindssyg.
1: Ja. Det er den her.
0: Det er den her. Capital
2: of Puerto Rico. Den kan også noget.
1: Den har aldrig hørt før.
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Prøv at høre, den vokser på jer. Den er gået viral på sociale medier.
2: Men er det en ny sang?
0: Og så skal vi... Hey. Kan I mærke det?
1: Så er det sommer.
2: Ja.
0: Og så lige om lidt kommer omkødet. Så bliver det rigtig
2: godt. Jeg synes, jeg står vildt.

0: Okay.
1: Okay, den kan noget.
2: Kan den ikke noget?
1: Jo.
0: Der er noget med byer og lande i øjeblikket, som bare skal flettes ind i alle sange.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Vi har også lavet en sang om Portugal, ikke?
2: Det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, det kan være, det er det, der bare er.
0: Der er alt muligt.
2: Det er altså det, der tydeligvis i hvert fald er sommerens absolut største hit. Okay.

0: Olivia Dean fik du med Man I Need. Du lytter til morgenshowet. Vi er som altid med dig frem til klokken 10 i dag, og det er jo onsdag, Kasper. Så ja. Kigger jeg lidt på dig. Du har sådan et lille, skal vi kalde det et specielt indslag?
1: Jamen, jeg vil simpelthen gerne dedikere det lille slot, jeg har, til at hylde Jonas Vingegaard og sætte de folk på plads, som stadigvæk kritiserer ham.
0: Ja.
2: Ja, tak. Ja, tak.
1: Det er simpelthen så jantelovsagtigt, at vi ikke kan få lov til at hylde en mand, der kører de andre fuldstændig over i årets Giro d'Italia. Så kommer det der, Bogacci er ikke med. Hold nu kæft, han vinder.
2: Der er også nogen, der er blevet syge. Jamen hold nu kæft. Altså, ja. Så kør selv bedre end ham.
1: Nu fejrer vi det. Ikke det der pis.
0: Og det gør vi altså. 20 minutter i 8.
1: Ja.
0: Der er det der, du får lidt tid til at tale om Jonas Vingegaard. Vi skal også tale om Royal Run, fordi det løber stablen her i pinsen, og det er altså blevet offentliggjort, at det kommer til at løbe stablen igen næste år. Byerne er jo selvfølgelig ikke blevet offentliggjort endnu. Og vi har altså nogle gode bud på, hvilke byer, som vi synes burde komme på næste års Royal Run kort.
1: Ja, fordi der er jo nogle byer, der er mere oplagte end andre. Altså ting, man gerne vil se i tv for eksempel, ikke? Det er i hvert fald noget af det, jeg har tænkt over.
2: Ah, okay.
1: Ja. Hvor skal kongen løbe forbi? Det vil jeg gerne komme med bud på.
0: Og det er meget spændt på, hvilke bud du har med, og det er altså lige omkring klokken 20 minutter i 7. Vi skal som altid også have vores daglige op på hovedquiz. Det er 7.30, at der er 30 liter brændstof til Ingo på højkant. Vi fandt en vinder i går.
2: Det gjorde vi.
0: Ugens første. Ja. Fordi sidste uge var lidt hård, så det er spændende, hvordan
2: det
0: er.
2: Jeg skulle sige ugens første, det var også ugens første dag i går.
0: Det er 7.30, der er oppe på hovedet.

0: Queen og David Bowie med Under Pressure.
1: Jeg vil gerne lige tale med om en ting, jeg oplevede i går, ja. Som faktisk var semi-dramatisk. Okay. Jeg kommer cyklende på vej hjem fra arbejde, og så kigger jeg lige sådan 20 meter frem. Så er der sgu en cyklist, der bliver kørt ned af en varevogn.
2: Nej!
1: Sådan i et klassisk højsving. Får lige et skulderskub af varevognen, lander ned på, på asfalten.
0: Det er super alvorligt og farligt.
1: Det er jo ikke så rart at se på, så jeg skynder mig hen til cyklisten. Han rejser sig heldigvis op. Ja. Det virker til, at der ikke er sket noget. Han har også haft cykelhjelm på i øvrigt. Husk
0: godt,
1: det.
0: Godt.
1: Det har jeg faktisk ikke selv på, men det er rigtig godt. Men så sker der bare det sindssygt, synes jeg, at imens jeg ligesom hjælper ham op, og varevognen holder jo stadigvæk midt i krydset, fordi han også er stoppet op der, ja. Ikke? Så er der fandme en bagved, der dytter.
0: Nej.
2: Ej, for...
0: altså, kunne vedkommende godt se, hvad der sådan var sket? At ja. Der var noget...
1: Ja, alle kunne se det.
0: Wow.
1: Og så kigger jeg sådan tilbage, og sådan, det kan det næsten ikke være, hvad sker der
0: her? Det må være, fordi han kender en af dem på fortorvet.
2: Bedrager mine ører, ja. Hvad foregår der her?
1: Og så er det selvfølgelig, og det er jo helt stereotyp, så er det en mand i en Porsche. Hvor, sådan, hvor stereotyp kan du være, at du skal stå og dytte, når der lige har været et trafikuheld, og sådan, hallo, kan vi røde krydset?
0: Ja. Og nogle af os, der skal videre.
1: Ja, men så, og så lavede jeg noget ret sejt, synes jeg. Og der stod også en anden dame, som gjorde det samme, så det var begge to vender os om, kigger på ham, og gør sådan med hånden, tager den op, sådan roligt.
2: Så stopper du hånden.
1: Det synes jeg var ret sejt, og så holdt han kæft. Og så heldigvis ender det ret godt, at varevognen, han kører lige hen og holder et andet sted, kommer tilbage igen, de udveksler telefonnummer, alt ender godt.
2: Ja, det lyder det faktisk som noget. En utrolig behagelig chauffør, ikke bare ja. En, der kører af. Jeg vil ikke sige, altså,
0: det,
2: jeg skulle sige, ja. Altså, den værste i det her lyder nærmest som ham i Porsche.
1: Ja, men det er bare sådan, det er simpelthen så stereotypt, at det ja. Er en mand i en Porsche, der er utålmodig.
2: De rige kan ikke vente på, at de fattige ligger der og kommer til skade.
1: Hvad er det med dem? Ikke, så hvis du lytter med nu, der er i Porsche, slap af.
0: Næste gang. Ja, tag fucking tak, med undskyld, ja, men hold da op, jeg er simpelthen så farvet.
1: Og husk cykelhjelm primært til mig selv. Jeg har den på i dag.
0: Godt, Kasper.

0: dagens Hvem eller Hvad-quiz er på vej, så som altid, Simon, så ville det være mega fedt, hvis Kasper og jeg lige kan få en ledtråd.
1: Ja, men til okay, det er godt det. I vil ikke have for meget af mig i dag.
2: Nå.
0: Nå. Der er en vejrudsigt på vej til dig. Derefter så får du også Phil Collins og Something Happened on the Way to Heaven.
3: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
17: Så er det nu.
2: Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
17: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
22: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Ja, man kan godt mærke, at sommermånederne de er lige om hjørnet, fordi igen i dag der får vi altså både tørt og solrigt vejr landet over. Det er kun i langs vestkysten, at der først på dagen kan være stedvis lidt skyde. Men det forsvinder altså, og så følger temperaturerne med solen, når vi rammer altså mellem 15 og 21 grader.
23: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Something Happened on the Way to Heaven var det fra Phil Collins. Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, en lille quiz, hvor jeg i dag har fundet en historie, der måske ikke er verdens største, men måske faktisk kan ende med at være det for nogen.
2: Okay.
1: Ja, det er jo en stor, ting, jeg lige sender i søen her. Jeg har en quiz med til jer. Jeg har nogle ledetråde for, at vi kan se, om I kan gætte, hvem eller hvad jeg er i dag, der relaterer sig til den her historie. Første ledetråd er, at I vil ikke have for meget af mig. Ja, Mie.
0: Er du tøj lavet af uld?
1: Nej, det er rigtigt. Er du egentlig sådan en type, der synes, at uld krasser? Jeg kan jo ikke have uld på.
0: Ja, uld krasser
1: tit. Ja, ikke?
0: Jo, det er en bestemt form for gno, man skal ud i, ja, før det ikke krasser.
2: Jeg går ikke særlig meget uld, tror jeg.
0: Nej, det er heller ikke i dag. Det er simpelthen varmt.
2: Nej, det er for varmt.
1: Ja, Kasper?
2: Jamen, det kan jo gælde alle dage, det her med, er du overarbejde?
1: Nej, det er rigtigt, det gider man ikke have for meget.
2: Det gider man ikke have for meget. Men mindre man
0: kommer
2: kan få det
0: på betalingen.
2: Ja, eller hvis man kan få det. Jeg kan jo godt have noget afspacering.
1: Det er fedt. Så er du glad, Mia. Det var tanken om penge, der var lys op i øjnene af dig.
0: Jamen, I ved det. Så bliver
2: du,
0: man jo glad,
2: du ville tage vildt meget overarbejde, hvis du fik. Det får vi jo ikke herude.
0: Nej, hvis man fik penge for det, er jo sindssygt, at se mig sidde her, Mia. Klokken 11. Er du sød til hjem?
1: Nej, det er rigtigt. Nej, men jeg er ofte en del af sociale sammenkomster. Mm. Ja, Mia.
0: Er du far-jokes?
1: Nej, det er der nu i vejen med dem. Dem synes jeg ikke, der er noget i
0: dem
1: vejen.
0: Dem kan man heller ikke have for mange af, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, Kasper?
2: Når du snakker om vejret.
1: Nej, det er der godt nok også meget af. I Danmark, der har vi en af mig til hver højtid. Ja, Kasper?
2: Er du en øl?
1: Ja, jeg er en øl i dag. Og jeg er en øl i dag, fordi jeg har faktisk set det her pop op flere steder. Nu så jeg det bare lige igen i går. At der er rigtig mange sådan noget barer, restauranter, caféer og ting, som er begyndt at have sådan nogle arrangementer, hvor at mænd kan komme, drikke fadøl, og så bliver de undervist i at lave flætninger og andre hårde ting til deres døtre.
2: Hvorfor noget?
1: Fordi de ligesom godt vil vende det her med, at far, han skal også kunne sætte dit hår op om morgenen.
0: Jeg synes, mænd overvurderer det med at lave en flætning, bliver jeg nødt til at sige. Jeg vil rigtig gerne støtte op om det der.
1: Det er sygt svært.
2: Det synes jeg ikke.
0: Jeg vil rigtig gerne støtte op om projektet, men jeg bliver nødt til at sige, hvis der skal et helt kursus stables på benene for det.
1: Det skal der, og så kan man også lige få en fadøl. Det er også
2: det. Man kan altid logge
0: ind til det. Super duper, men lad være med at sige det på grund af flætningen. Det synes jeg
1: ikke. Skal jeg flette dit hår så i dag, Mie? Tør du det?
2: Jeg er ret god til det også.
0: Fletter. Jamen, I fletter bare alt, hvad I vil.
2: Skal vi lige have en øl også?
3: Morgenshowet på Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Pink var det her med So What. Det er Kasper Fresco, der er ugens komiker her på Radio 100. Han er jo også aktuel i podcasten 100% komiker.
1: Ja, og jeg må sige en ting. Der er jo en generel ting blandt komikere i Danmark. Måske komikere generelt. Der er mange, der har haft en måske spændende barndom. Der er altid et eller andet, der trigger, at man har brug for at komme op på og stå på en scene. Og der må jeg bare sige, at de historier, vi har haft indtil nu, der slår Kasper Fresco dem alle sammen. Han har haft en fuldstændig vanvittig barndom.
0: Nå.
2: Nå, Gud.
0: Ej, jeg har ikke fået hørt episoden endnu. Nej, okay.
1: Altså, det er faktisk det, der er sindssygt, synes jeg.
0: Altså, sådan dårligt sindssygt, kan jeg godt høre, når du siger det
1: han
0: på den måde.
1: Han har det jo rigtig godt, og har virket til at bearbejde det rigtig godt, men der, altså, det er sådan...
0: Det er voldsomt.
1: Det er voldsomt. Altså, noget flyttet 30 gange og sådan noget, fordi at de ikke kunne blive boende. Så nogle sindssyge ting, en far i fængsel, alt muligt.
2: Men er det noget af det, der nogle gange gør? Altså, dansk comedy er jo generelt, dansk humor er jo som regel sort og meget voldsomt. Er det måske, fordi man har levet i det, at man for alvor kan ramme den der rigtig
1: jeg ved det ikke.
2: Tørre nederen grineren?
1: Men her er der i hvert fald bare en ægte historie, som ikke er sådan noget god aften, da man finder på, at det kunne være en vinkel.
0: Er der faktisk
1: noget at tale om.
0: Jeg er spændt på at høre det. Kasper Fresco er aktuel i 100% komiker, som du selvfølgelig kan lytte til i Rayo-appen, eller hvor du normalt lytter til podcast. Wow.

0: Royal Run er som bekendt netop vel overstået, og der var altså mere end 112.000 danskere, der havde tilmeldt sig det her løb. Så jeg tænker ikke, der var den helt store overraskelse, den nyheden kom i går om, at Royal Run selvfølgelig kommer tilbage næste år. Spørgsmålet er bare, hvilke byer, som Royal Run skal afholdes i, det er jo ikke afsløret endnu.
1: Nej.
0: Det er noget, der kommer sådan lidt senere på året, ikke? Eller først næste år måske.
2: De drypper det ud, fordi det skal være meget spændende.
1: Det skal det da. Det er da spændende. Tænk, hvis ens hjemby pludselig kommer på kortet på den måde der, ikke?
0: Ja, det er nemlig det.
1: Men jeg tror ikke, jeg får glad sagt det. Ja, det tror jeg ikke. Det er for uspecifikt. Det skal være sådan en rigtig by. Det er jo mere en kommune.
2: Nå, ja, okay, på den måde.
1: Så det vil jeg ikke engang kaste i puljen, faktisk.
0: Nej, okay.
1: Så jeg vil selvfølgelig gå med, altså et håb fra min side er Horsens. Få noget Horsens på den by der, ikke? Fordi vi har talt meget om Horsens.
0: Ja.
1: Det er ikke, fordi den er så spændende, den by, men vi er nødt til at se den gågade.
2: Ja.
1: Nu har vi talt meget om, hvor bred den er.
0: Så du synes, Royal Run skal selvfølgelig løbes i Horsens på gågaden næste
1: år? Ja, og jeg håber jo, at den er så bred, at man kan tage one mile på den.
2: Bare. Nå, på tværs.
1: Ja, på tværs af gågaden, ikke? 1,6 meter.
0: Det kan godt være. Ja, ja. Altså, jeg har tænkt byen Helvede på Als.
1: Hold op.
0: Bare fordi jeg er ikke ældre op i hovedet, så jeg synes jo, det er meget sjovt, når de skal rapportere så meget til de der byer.
2: Vi skal til helvede.
0: Vi skal lige smutte til helvede, og så synes jeg også generelt, der er meget let, der foregår på Als. Så jeg tænker, der må være masser af plads til, folk kan løbe langs.
1: Hvad er der ellers? Altså nogen, der er også lem.
2: Ja, og tarm.
1: Tarm. Vi skal til tarm.
2: Noget med balle. Ja. Vi har mange byer, der hedder noget med balle i Danmark også.
0: Hør om det. Er masser af gode bud. Masser.
1: Ja, vi stiller om til Abdel. Der står i helvede. Det er meget godt. Så er skrevet Nuuk. Det vil jeg rigtig gerne have.
0: Rigtig godt bud, faktisk.
1: Måske har de været der, men det var måske uden kongelig deltagelse. Men jeg har lige tjekket op på det. Flyvetiden er 5,5 timer, så kongen kunne godt starte.
2: Nå, kongen ville godt kunne nå tilbage til nogle af de andre løb.
0: Kan du sagtens jo.
1: Starter i Grønland, flyver til København, så når han 2 løb.
0: Det synes jeg faktisk. Jamen, det er enig.
1: Sæt et statement også til USA. Det her, vi løber. Det er vores.
0: Jamen, jeg har også skrevet Maribo. Altså, jeg tænker, at man kunne løbe ind i Knuttenborg.
2: Det skulle du sige, at jeg har også skrevet, som om at Nuuk og Maribo.
0: Nej, men jeg har også, ud over helvede, har jeg skrevet Maribo. Fordi jeg synes, det ville være enormt interessant at gøre det i Knuttenborg. Man skal jo have lidt adrenalin, når man løber. Det der med at gøre det blandt vilde dyr, tænker jeg kunne gøre, at man fik nogle bedre tider og underholdningsværdien for dem, der sidder derhjemme og kigger på.
2: Ind i tierbuddet.
0: Også godt. Det
1: vi tænker ens, Emi. Har du også skrevet
0: Knuttenborg?
1: Nej, men jeg har skrevet Mandø, som er uden for Ribe. Og det er, fordi vi har Vadehavet. Og der er det jo kun i intervaller, at du kan ligesom gå og løbe.
2: Ellers så drukner du.
1: Ja, så du skal nå tilbage igen, inden at højvandet kommer.
0: Jeg kan ikke sige andet, end jeg håber, arrangørerne fra Royal Run, de har lyttet med.

0: Kasper, vores app, der hedder Rayo, den har fået sig lidt af en upgrade. Den er altså blevet meget bedre, og i den anledning, så er vi altså teamet op med Universal Music og udlod billetter til en Lucas Graham-koncert.
1: Det er jo altså en meget eksklusiv koncert, som man kun kan vinde sig adgang til. Det er et hemmeligt sted på Refshaløen i København, og det foregår altså inde i appen, hvis man kunne tænke sig at vinde billetter.
0: Lige præcis, det er den 2. juni, og for at være med i konkurrencen, så skal du altså bare oprette et login, og du kan selvfølgelig læse meget mere. Det foregår i appen, som Kasper siger, eller inde på hjemmesiden rio.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: The Day After Tomorrow var det her fra Sabia. Du lytter til morgenshowet, og klokken er nu blevet 7.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Ruligaard. Flere forældre til børn i mistrivsel betaler nu tusindvis af kroner for privat hjælp, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til Danmarks Radio. Nogle familier oplever ventetid på op mod 2 år, før deres børn kan få hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud. Ifølge seniorforsker Ty Tetmeier fra VIVE, så kan den her udvikling skabe en større ulighed, fordi nogle familier simpelthen har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kommunernes Landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene. Så skal politikerne holde fingrene fra lånereglerne på boligmarkedet. Det er det klare budskab fra Danmarks Nationalbank, som samtidig advarer om, at udviklingen, særligt i København, er blevet uholdbar, det skriver Berlingske. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard, så er lejlighedspriserne i hovedstaden steget mere end 40% på bare 2 år. Og Nationalbanken er nu gået fra gul til orange i sit risikobillede. Banken mener dog, at de nuværende låneregler er med til at forhindre, at boligmarkedet udvikler sig til en ny boligboble som under finanskrisen. Et internationalt forskerhold med danske forskere har fundet en ny mulig forklaring på, hvorfor verdens koralrev er ved at dø. Ifølge forskerne så gør varmere havvand det sværere for korallerne at få nok ilt til at trække vejret. Korallerne de er afhængige af mikroskopiske alger og også ilt i havvandet, men når temperaturen stiger, så bliver forholdene altså dårligere, det skriver Politikken. Så er det i dag, at det dyreste danske kulturprodukt nogensinde udkommer. Det københavnske spilfirma IO Interactive står nemlig bag det nye James Bond-spil 007 First Light, der ifølge Ekstrabladet har kostet omkring 1,3 milliarder kroner at udvikle. Og det er altså langt mere end for eksempel tv-serien 1864, der ellers beregnes som det dyreste danske kulturprodukt. Spillet har været 7 år undervejs, og det sender altså spilleren ind i en rolle som en ung James Bond, fra før han fik hans 00-tilladelse. Anmelderne de er begejstrede. Både Vice og The Guardian kalder det det bedste Bond-spil i årvis, og også herhjemme der er modtagelsen stærk, hvor Politikken giver spillet 5 ud af 6 hjerter.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Sommeren den er lige på trapperne, og det kan vi altså både se og mærke igen i dag, hvor det bliver rigtig flot, solrigt og tørt hele dagen. Vi har nogle enkelte skyer langs vestkysten, men de skulle altså gerne forsvinde her i løbet af morgentimerne. Og så får vi temperaturer op på mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Ruligaard.
0: Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: I står begge to og dimser med jeres hænder. Hvad er der med jer? Mie, du står og klapper, og Kasper, du står og har sådan nogle ninja-danse-moves.
4: Det er fordi, der var sådan nogle DJ-lyde, så jeg lavede lige sådan en...
3: Nå, du drejede på knapperne. Ja. Okay, godt nok.
0: Jeg står bare og prøver at holde mig vågen.
3: Okay.
0: Sådan barn, og nu. Velkommen til morgenshowet.
1: Den bedste start på dagen.
5: Morgenshowet
1: på Radio 100.

0: Jeg bliver simpelthen så glad, når der er sådan et Backstreet Boys her i radioen.
1: Ej, det er så
0: derfor, ja, quit playing games with my heart. Derfor er jeg i exceptionelt godt humør. Du lytter til morgenshowet, hvor klokken er blevet 7:08, og vi er med dig i dag frem til klokken 10 og skal quizze her om en halv times tid. Der er som altid op på hovedet. Din mulighed for at stikke afsted med 30 liter brændstof til Ingo.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi det er jo mig, der kommer til at stille en masse spørgsmål. Jeg får en kendt aktuel person på hovedet. Første spørgsmål til jer, det kommer her.
0: Ja.
2: Er jeg typen, som lige kan tage et par rulleskøjter på, og så stå sådan rimelig godt?
0: Ja.
1: Ja, ja, 100%.
0: Okay. Og jeg er bare så glad for, at vi var enige for en gang.
2: Det var meget hurtigt. Ja.
0: Det er altså 7:30, vi quizzer, og som altid, så håber vi, at du har lyst til at quizze med. Inden klokken bliver 8, Kasper Porsdal, så skal du altså også få lov til at få lidt, lidt tid til at sige noget.
2: Ja, vi skal simpelthen skal lidt ud på de folk, der stadigvæk bliver med at kritisere Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, som lige nu gennemsmadrer alle, der er på en cykel i Italien.
0: Og det var gennemsmadret.
2: Jamen, det er det jo. Der er fire minutter ned til nummer to. Han taler i telefon på vej op, han hygger sig.
1: Det vildeste er, at det virker stadig som om, at han kører ret konservativt. Ja, altså, det virker ikke som om, han sådan rigtig anstrenger sig endnu.
2: Han trækker ikke vejret.
1: Nej.
0: Altså. Men han er også et af de mennesker, hvor man ikke kan se, når han er anstrengt. Altså, han har sådan et ansigtsudtryk, der er det samme, uanset om han har det rigtig sjovt, rigtig hårdt eller rigtig ked af
1: det. Det er meget en mand for klynge ører, du ved. Der er fuldstændig stone face.
0: Det er det, jeg mener. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er super fedt.
2: Stadigvæk er der folk, der sådan, det er også fordi, der ikke er nogen gode med. Nu holder I bare.
0: Hold op. Yes. Det er lige omkring klokken 20 minutter i 8, at vi skal snakke lidt om Jonas Vingegaard.
1: Jeg synes snart, vi bliver nødt til at indføre en form for cykelprøve. Jeg vil bare sige, nu var jeg lige inde i byen i går, og jeg tænker, flere store byer kender det her nu. Det her, jeg ved godt, det er lidt konstant, men her om sommeren bliver det værre, synes jeg, turister på lejecykler.
0: Ja.
1: Det er et fuldstændig sindssygt koncept, jo.
2: Ja.
1: Altså, der er i tre gange i går, at min søn og jeg er ved at blive kørt ned inde på Strøget i København. Fordi der er nogen, der, altså, jeg ved ikke, hvad fanden de laver. Det er som om, de aldrig har siddet på en cykel før, og de kan slet ikke kontrollere, når der kommer
2: ikke, det har de heller ikke.
1: Så må man lave et kursus. Altså, jeg synes godt, der kunne være et eller andet. Sådan,
0: kan man gøre noget ved cyklerne? Fordi jeg tænker det samme. Altså, jeg er både ved at dø, men de er også selv ved at dø
1: præcis.
0: Ofte. Men kan man gøre et eller andet, så cyklerne kun kører en lille smule langsommere, eller jeg ved det ikke.
1: Ja,
0: det,
1: man skal i hvert fald starte med at finde de der elcykler, de kan køre rundt på ind i byen.
0: Det er jo helt vanvittigt.
2: Det skal de ikke have. Jeg blev også ringet af. Jeg gik på fortorvet, så nogen ringer af mig. Hvad laver I?
0: Nå, men det er jo også Strøget. Man må nok godt cykle der, men jeg tænker, det er
1: ikke på den måde, de cykler, vil jeg sige.
2: Man skal lige i hvert fald, hvis man går i en stor by, lige holde øje.
1: Can we say to all the tourists out there, please take a cycle test or stop?
3: Morgenshowet på Radio 100.

0: Katinka fik du her med kogeplade. Jeg starter lige med en lille advarsel, fordi vi skal tale om noget. Vi skal tale om noget lidt ubehageligt. Vi skal tilbage til november måned og genbesøge et traume, vil jeg våge påstå.
1: Ja.
0: I november måned, der spiller det danske herrelandshold i fodbold en kamp mod Skotland, som ender med et 2-4 nederlag til skotterne. Og det er altså den kamp, der gør, at Danmark skal ud i playoff-kampe. Og det er det, der gør, at Danmark ikke kommer til VM, men til gengæld, så kommer Skotland jo til VM i den her kamp mod Danmark, ikke? Og der er altså en spiller, som hedder Scott McTominay. Han scorede et mål på et sådan ret berømt saksespark.
2: Er det Scott fra Skotland? Hedder han det?
1: Han hedder bare Scott.
0: Han hedder bare Scott.
2: Scott fra Scott. Fra Skotland, men han spiller fra Skotland.
1: Man kan også godt hedde Dan i Danmark, jo. Altså, nå, jeg tror ikke, det behøver han noget mener.
2: Nej, undskyld, jeg blev lige forvirret, Mie. Scott laver saksespark fra Skotland.
0: Scott McTominay, han scorer et... McTominay, undskyld. Han scorer et, et mål efter 3 minutter.
1: Eller sindssygt
0: noget. Kigger
1: mål.
0: På dig. Et fuldstændig sindssygt mål. Ja. Det er jo et kæmpe ikonisk øjeblik i Skotland, og nu er det altså kommet på sådan nogle limited edition 20 punds sedler. Fordi det er så ikonisk, det her saksespark.
2: Ja, det er ærgerligt også for Danmark, kan man.
0: Jamen, og nu vil jeg ikke tale mere om den kamp, nemlig. Til gengæld synes jeg lige, vi skal sådan hylde koncept med at tage nogle ikoniske øjeblikke, og så ligesom tage det på en pengeseddel.
1: Det synes jeg også er fedt, fordi at de ting, der er på pengesedler i dag, det er jo sådan noget, så har det været en bro og en krukke.
0: Præcis.
1: Og sådan noget rigtig kedeligt noget.
2: Ja.
1: Det der med en handling, som alle kender, alle har set, så det vækker nogle følelser. Altså, der kommer ikke nogle følelser i mig, når jeg ser en bro.
0: Nej, heller ikke mig. Men saksesparket, ikke? Der kan man godt præcis forstå, hvis man sidder i Skotland og tænker, shit, nu skal vi til VM første gang siden 98. Ja. Hvor er det fedt. Det føles.
1: Derfor så må jeg jo så, for at blive fodboldens verden, ligge ud med Brian Laudrups fejring mod Brasilien i 1998. Der, hvor han ligger. I har set den, hvor han ligger
2: nede det på siden. Har jeg set. Yes.
1: Med en hånd under armen, og så Søren Kolding, som også var snedet sig med om bagved. Det øjeblik, det vil jeg gerne have på en penge.
2: Okay.
0: Ja.
2: Det er en meget anden vej, end jeg havde tænkt det.
0: Det er også primært dem, der er den alder, der bruger kontanter, så får lov til at se.
2: Altså, jeg vil rigtig gerne have det der øjeblik, hvor dronning Margrethe, hun spiser en pølse.
1: Gud, det havde jeg også tænkt på.
2: Jeg synes, jeg kunne være helt magisk at have som pengeseddel. Altså, hvor
0: jeg gad godt have, apropos bliver lidt ved kongehuset, når Isabella går op ad trappen, og hun kigger på Mary, og er sådan, er du helt væk?
2: Nå ja.
0: Det synes jeg var et dejligt, relaterbart øjeblik.
2: Det fede vil også være, at det er faktisk en af dem der, hvor at if you know, you know.
0: Præcis.
2: Så man kan jo godt se billedet for sig.
0: Ja.
1: Det er faktisk godt, at vi lige kommer til de kongelige her, fordi jeg havde også tænkt på bøgescenen på Skanderborg. Kongen, dengang kronprins, der skal vælge, hvilken side af publikum, der er fedest til en nephew-koncert.
0: Ja.
1: Altså den, hvis man kan lige fryse det øjeblik, hvor han fægter med armene, det vil jeg rigtig gerne se igen.
0: Ja. Jamen, det forstår jeg også godt.
2: Altså, jeg tænker også noget, det er selvfølgelig lidt ældre, sådan noget, men jeg har stadig, jeg synes stadig, Poul Nyrup med en cykelhjelm på. Er et sjovt billede.
0: Det giver det ret i.
2: Og han er selvfølgelig lidt passé, sådan rent politisk, men jeg tænker, man kan godt få ham tilbage. En lille limit, det er jo limited edition, ikke? Det er jo ikke en permanent pengeseddel, så det er jo et lille...
1: Ja.
2: Det er et sjovt øjeblik i tid, hvor vores pengesedler ser lidt spøjs ud.
0: Det er sjovt, du går ind i politik, fordi det har jeg også. Jeg synes, der var et magisk øjeblik, da Helle Thorning og Obama tager en selfie.
2: Rigtig
0: synes jeg også kunne være et rigtig godt billede, også fordi Obama, fed fyr.
2: Ja, kan vi få ham på pengesedlen også, det er jo nice.
0: Det synes jeg egentlig ville være meget fint, ikke?
1: Man skulle næsten tro, vi havde planlagt det her, fordi nu så har jeg det sidste eksempel, som så er sådan noget politik. Ja. Og det er simpelthen nyere, og det er jo, vi kan jo alle sammen huske øjeblikket, da Lars Løkke kom ud fra Det Hvide Hus.
0: Ja.
1: Og jeg kan ikke finde ud af, hvad for en del af det skal være. Den oplagte ville jo være den her knuckles.
2: Åh, hvis du bare har fistbomben.
1: Ja, men omvendt...
0: Den synes jeg, fistbomben er fed.
1: Ja, men omvendt, så kunne jeg også godt tænke mig det der løb der, han laver, hvor han løber ud. Det så virkelig...
0: Og så lige...
1: Det der chassé-trin, han laver der, det så ikke så fedt ud, men få det på en pengeseddel, ikke?
0: Hold kæft, jeg synes, det er nogle gode bud.
2: Det er faktisk du rigtig gode bud, hvis vi selv skal sige det.
1: Det er bedre end en bro i hvert fald.

0: Det er altså lige om lidt, at du har muligheden for at vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du vel og mærke kan gætte, hvilken kant. Og aktuel person, som Simon og jeg har taget op på hovedet af Kasper.
1: Og det er altså min opgave at forsøge at stille en masse spørgsmål og tegne i retning af en type, og så skal du gætte, hvem det er. Og så får vi altså lige om et øjeblik to ledetråde. Mm.
0: Allerførst så er der en vejrudsigt på vej, og det er efter Thomas Almi med Stupid Man.
2: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
10: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Bliv sommerklar i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
21: Men jeg smutter.
22: Hvor skal du hen?
21: Til kamp i parken.
22: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
21: Tjek.
22: Og midlertidig opbevaring?
21: Og tjek.
23: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
24: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
26: Sommeren den er lige på trapperne, og det kan vi altså både se og mærke igen i dag, hvor det bliver rigtig flot, solrigt og tørt hele dagen. Vi har nogle enkelte skyer langs vestkysten, men de skulle altså gerne forsvinde her i løbet af morgentimerne. Og så får vi temperaturer op på mellem 15 og 21 grader.
27: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Poulsdal, Mie Kester og Simon Rolegaard.

0: Thomas Elmi var det her med Stupid Man, hvor klokken er blevet 7:30. Og derfor så er det altså lige om lidt, at du som altid har mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Det kræver, at du er både skarp og hurtig, altså kan regne ud, hvilken kant og aktuel person, som vi har taget op på hovedet af Kasper.
1: Ja, det er jo altså en, jeg ikke ved, hvem er. Jeg ved, jeg tror, jeg kender personen, men jeg ved det ikke på nuværende tidspunkt. Ej. Så derfor stiller jeg en masse spørgsmål. Og jeg vil bare lige høre, jeg stillede tidligere spørgsmål omkring, om vedkommende kunne tage rulleskøjter på og køre sådan nogenlunde godt.
2: Yes.
1: Og der var I meget ja.
2: Ja. Det tror jeg.
0: Vedkommende er en rulleskøjte-type.
1: Ja, en rulleskøjte-type, okay. Nå, men vi kan lige få to flere ledtråde.
2: Ja, det er nemlig en rulleskøjte-kvinde i dag, ja. Og hun er også fra Danmark.
1: Okay.
0: Det er altså dagens to ledtråde, 70-333-100. Det er nummeret, du lige om lidt skal ringe til, hvis du har et bud på, hvem der altså er kommet op på hovedet af Kasper i dag. Så kan det være, det er dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Vi quizzer lige efter, vi først her har hørt Somber med Homeworker.

0: Sombra fik du her med Homebreaker.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Så er det altså nu. Det går løs. Du kan vinde 30 liter brændstof til Inko, hvis du kan gætte, hvem vi i dag har taget op på hovedet af Kasper.
2: Ja, og jeg kan altså forstå, at det er en kvinde.
3: Ja, det er det.
2: Og det er en kvinde fra Danmark.
3: Ja, det er også rigtigt.
0: Så præcis.
2: Jeg har forberedt nogle spørgsmål, og så er det simpelthen en opgave, vi har 2 minutter til at løse. Jeg stiller nogle spørgsmål og tegner i retning af en type. Så skal du ringe herind på 70 333 100 og komme og gætte på, hvem det er.
0: Der er 2 minutter til at løse den her opgave. Efter 2 minutter, så stopper tiden, og hvis vedkommende ikke er blevet gættet, så er der altså ikke nogen, der løber afsted med præmien. Men vi håber selvfølgelig, at der er nogen, der kan vinde de her 30 liter brændstof til Inko. Godt, jamen jeg er tidsmaster, og de 2 minutter, dem starter jeg nu.
2: Yes, stryger jeg mit tøj mere end 1 gang om ugen?
3: Ja, yeah, det tror jeg.
0: Det tror jeg.
2: Har jeg en saunagus hætte?
3: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Har jeg styr på min kosttilskud?
3: Ja.
0: Ja.
2: Er jeg god til rundbold?
3: Nej. Gud, det er dig, vi ser enige i dag, Mia.
0: Det er tydeligvis en type.
2: Er jeg over 40?
3: Nej.
0: Nej, det er du ikke.
2: Alright.
0: Godt, altså skal vi allerede prøve at tage en telefon? Ja, er det der, vi er? Skal vi høre, hvem vi har med på telefonen? Godmorgen, hvem taler vi med?
4: Godmorgen, du taler med Tommy.
0: Hej Tommy. Tommy. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper i dag?
4: Helle Thorning.
0: Helle Thorning. Godt bud, men Tommy, det er desværre ikke hende, vi leder efter i dag. Men har du et nyt bud, så skal du endelig bare ringe igen.
4: Det gør jeg.
0: Fantastisk, god dag til dig.
4: Ja.
0: Hej igen.
2: Er jeg på tv hver uge?
3: Nej, ikke lige nu, tror jeg.
2: Ikke lige nu?
3: Ja, ikke lige nu.
2: Okay, er jeg tv-vært?
0: Ja,
3: det er du også.
2: Det er jeg også.
0: Simon!
2: Har jeg mange følgere på sociale medier?
0: Det har du, ja. Godt, vi prøver lige med endnu en telefon her. Godmorgen, hvem taler vi med? Godmorgen, er der nogen med på telefonen her?
5: Det er Jeanette.
0: Hej Jeanette. Hvem tror du, vi har taget op på hovedet af Kasper?
5: Jamen, nu sad jeg og så noget her på et stykke tid siden, eller nogle år siden. Jeg løb af hende der. Og hvad hedder hun?
0: Hvad er det
3: jeg
0: nu?
3: Kan godt lide, du har ringet op til det, uden overhovedet at ane, hvad du egentlig skal her. Ja, det synes jeg også er helt perfekt.
0: Jeanette, vi skal simpelthen...
5: Jeg skal gætte et navn.
3: Ja, du skal. Ja, vi skal
0: have et bud.
3: Kvisten handler om.
0: Vi skal have et bud.
5: Og sådan er hun hedder Anna...
0: Ved du hvad?
3: Jeanette, altså ikke. Du må ringe tilbage, når du har et bud på et rigtigt navn.
0: Kommer du i tanke om, hvem det er, så ringer du altså bare igen, ikke?
5: Okay.
0: Indtil videre. Hej igen.
2: Kan vi nå det? Hvor lang tid har vi?
0: Vi har 20 sekunder
2: okay,
0: tilbage.
2: Okay, er jeg influencer?
3: Ja.
0: Ja, du er. Så vi har en telefon her. Okay. Godmorgen. Hvem taler vi med? Hvem har vi med på telefonen?
2: Nej.
0: Nå, vi lægger på her, og så prøver vi at tage en anden med på telefonen. Godmorgen. Hvem taler vi med?
6: Det er Dorte.
0: Hej Dorte. Dorte, ved du hvad? Du får lov til at komme med det absolut sidste bud i dag. Hvem tror du er kommet op på hovedet af Kasper?
6: Sofie Linde.
0: Sofie Linde, en dansk kvinde, som er tv-vært, passer rigtig godt på mange af de ledetråde, som er blevet givet. Men desværre er det altså ikke Sofie Linde, vi leder efter, Dorte.
6: Det
0: er jo. Øv, men rigtig godt bud, og tusind tak for dit opkald. Vi håber selvfølgelig, du har lyst til at kvise med igen en anden dag.
6: Ja, tak.
0: God dag til dig. Hej igen.
3: Har du selv et bud, Kasper, på, hvem du kunne være?
2: Ej, jeg synes ikke rigtigt, vi kom sådan ned i det. Jeg ved ikke.
3: Vil du stille et sidste hurtigt spørgsmål, og så kan du komme med et bud? Eller vil du bare gerne have det at vide?
2: Jeg bare gerne have det vide.
3: Du er Carla Mikkelborg i dag.
2: Carla Mikkelborg.
0: Ja. Carla Mikkelborg. Okay. Ofte på tv selvfølgelig, men især influencer. Mm.
2: Ja.
3: Og så er hun lige i går blevet annonceret som vært på et nyt tv-program, der altså lyder meget griner, der hedder IKEA-testen. Hvor hun leder efter par, der skal indrette...
2: Skændes.
3: Ja, det tror jeg, det er sikkert. De skal skændes om et rum, og så skal de indrette det i IKEA.
2: Okay.
0: Det er et koncept, simpelthen. Jamen, desværre ikke en vinder af 30 liter brændstof til Inko i dag, men det gode er, at vi prøver at sgu igen i morgen.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: du drømmer om et menneske, fik du fra Apaka, hvor klokken er blevet 16 minutter i 8. Du lytter til morgenshowet, og Kasper, du har simpelthen noget på hjertet i dag.
1: Det har jeg. Vi skal være bedre til at hylde Jonas Vingegaard.
2: Ja, tak.
0: Ja, tak.
1: Jonas Vingegaard, han er lige nu i Italien og spiser pasta, og så gennemsmadrer han sine konkurrenter på en cykel. Vinder Jonas Vingegaard Giro d'Italia, så bliver han den første i sin generation til at vinde alle tre Grand Tours. Lige nu, der fører han med 4 minutter ned til nummer 2, og han har nærmest kørt med en hånd på styret og talt i telefon med Trine på vej op ad bjergene. Han har ikke trukket vejret, han hygger sig bare. Og alligevel er der folk, der siger, ja, men så god er han altså heller ikke. Hold nu jeres kæft. Helt seriøst.

Der er nogen, der skriver, han vinder jo kun, fordi Pogacar ikke er med. Men det kan da godt være. Men altså, selv hvis Pogacar ikke er med, så kan du jo ikke vinde, Carsten. Du kan ikke engang gennemføre, selv hvis der ikke var nogen andre med. Og så ja, man har også det bedste hold, så har de andre ikke en chance. Altså, hvad er dit argument, Carsten? Selv hvis du havde Jonas og Pogacar som hjælperytter, så ville du stadig have meget tab. Du skulle virkelig nok bæres op af de tyndeste cykelrytterarme, bare for at komme frem til start. Prøv at vi har næsten aldrig nogen danskere, der er de bedste i verden. Og hvis det er, så er de ikke sådan rigtig danskere. Måske har vi den næstbedste cykelrytter nogensinde i historien. Jonas Vingegaard er historisk, så lad os nu bare hylde den mand, der er så pissegod til at køre på cykel. Tak. Morgenshowet på Radio 100.

0: Kasper, vores app Rayo, den har fået sig en upgrade. Den er blevet endnu bedre. Det har vores hjemmeside, der hedder Rayo.dk, sådan set også. Og i den anledning, så har vi altså teamet op med Universal Music og giver mulighed for at vinde billetter til en Lucas Graham-koncert.
1: Og det er altså ret sindssygt. Ja. Det er på Refshaløen i København. Et hemmeligt sted indtil videre.
0: Ja.
1: Hvis man vinder billetter, får man selvfølgelig at vide, hvor det er henne. Men det er en meget, meget eksklusiv koncert.
0: Vi ved til gengæld, at koncerten den kommer altså til at foregå på tirsdag. Og måden, du deltager i konkurrencen om to billetter på, det er altså meget simpelt. Du skal bare oprette et login til Rayo. Og hvis du allerede har et login til Rayo, så kan du selvfølgelig også deltage i konkurrencen. Læs meget mere i appen eller inde på rayo.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
13: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Little, det betaler sig.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre.
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
23: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
22: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Shawn Mendes fik du her med Mercy. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolegaard. Politikerne de skal holde fingrene fra lånereglerne på boligmarkedet. Det er det klare budskab fra Danmarks Nationalbank, som samtidig advarer om, at udviklingen, særligt i København, er blevet uholdbar, det skriver Berlingske. Ifølge Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard, så er lejlighedspriserne i hovedstaden steget med mere end 40% på bare 2 år. Og Nationalbanken er altså nu gået fra gul til orange i sit risikobillede. Banken mener dog, at de nuværende låneregler altså er med til at forhindre, at boligmarkedet udvikler sig til en ny boligboble som under finanskrisen. Antallet af danskere med type 2-diabetes er steget med 44% på bare 10 år, og nu advarer Diabetesforeningen om, at op mod 100.000 danskere kan have sygdommen uden at vide det. Og derfor så sender foreningen igen sin sundhedsbus rundt i landet med gratis tests. Ifølge Diabetesforeningen så lever næsten 350.000 danskere allerede med type 2-diabetes, mens omkring 500.000 vurderes at have forstadier til sygdommen. Tidligere test viser, at cirka hver 8. blodprøve i bussen har vist tegn på enten diabetes eller forstadier til sygdommen. Elbiler de fylder mere og mere, også på de europæiske veje. Nye tal fra brancheorganisationen Mobility Denmark viser, at hver 5. nyregistrerede bil i EU i april var en elbil. Danmark ligger dog stadig markant over gennemsnittet her. Der var over 80% af alle nye biler i april elbiler, hvilket ifølge organisationen er den højeste andel i EU. I lande som Spanien, der er udviklingen til gengæld langt langsommere. Her der var under 10% af de nye biler elbiler. Branchen peger på, at Danmark fortsat er blandt de førende lande i Europa, når det gælder omstillingen til elbiler helt generelt. Så er en ny ulv blevet spottet, men på Djursland, og nu vurderer eksperter, at flere kan være på vej, det skriver TV2 Østjylland. Ifølge professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet, så har området alt, hvad ulve har brug for, og han kalder det derfor overraskende, at det faktisk ikke er sket tidligere, at ulvene er kommet derhen. Han opfordrer samtidig folk til ikke at frygte ulven, men i stedet filme den og så melde observationer ind til Ulveatlas. Flere lokale fortæller dog, at de allerede nu vil sikre deres dyr bedre mod besøg fra ulve.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Mens de store dele af Sydeuropa kæmper med en regulær hedebølge i de her dage, så har vi altså mere sådan moderate sommertemperaturer her i Danmark. Vi rammer de 21 grader i dag, og så får vi altså endnu en gang en rigtig flot, tør og solrig dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolegaard.
4: Godmorgen.
0: Meget på den vejrudsigt, du lige kom med, Simon, yeah. Så er vi jo gået ind i en ny team, hvor vi blandt andet skal tale om vejret.
5: Ja, det skal.
6: Det bliver fedt.
0: Vi skal også tale om regeringsforhandlinger, og vi skal også et smut til Jelling. Masser af godt at se frem til. Velkommen til.
1: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: To be with you, var det her fra Mr. Big, hvor klokken er blevet 8:06. Du lytter til morgenshowet med Kasper, Simon og Mie. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Vi skal til Jelling, inden klokken bliver 9.
2: Ja, altså, det er jo en af de her situationer, hvor jeg bare må sige, det er så irriterende, at jyderne bare ved præcis, hvordan de skal snøre os tjønhavnere. Eller store mennesker. Det er jo lige været Jelling Festival dernede.
1: Ja.
2: Og der er jo en masse lort, der altid bliver efterladt af sådan nogle festivalgængere. Og jeg vil bare sige, jeg synes, Jelling har regnet ud, hvad man gør med de her ting, der efter det.
1: Okay.
0: Spændende. Ja. Det er altså i lokalnyt, som du får lige omkring klokken 20 minutter i 9. Synes I, vi taler meget om vejret? Sådan generelt vejret?
1: Ja, synes jeg. Ja, det gør man, ikke?
0: Ja, det synes jeg nemlig også. Vi snakker ufattelig meget om vejret. Ja. Nu kan det altså være, at vi kommer til at tale endnu mere om vejret. Det er, vi har i hvert fald lanceret den her nye, et nyt site, som holder øje med, hvor meget tørke der er i Danmark.
2: Jeg kan ikke helt finde ud af, altså for DMI også penge for kliks, ligesom medier gør. Altså hvorfor skal vi have flere undersider nu? Nu skal vi have en særlig tørkehjemmeside.
1: Ja, men vi skal nok nå til det, men jeg tror ikke, at det er den side, de kommer til at tjene allerflest penge på, hvis det er klik.
0: Det var også min første tanke i hvert fald, okay. Men vi skal tale lidt mere om den her nye side, og det skal vi altså lige omkring klokken 8:25. Om lidt, så tager vi også lige en opdatering på regeringsforhandlingerne. Mm-hmm. Der er spændende ting i støbeskeen senere i dag, nemlig.
2: Ja, altså i dag skal, hvad hedder det, de alternative, det hedder det ikke alternativ, ved
0: jeg, alternativ.
2: Det er de jo også. Og så Enhedslisten skal ind og snakke med Mette. Og det kunne måske, er der nogen, der siger tyde på, at vi er ved at være der, hvor der nok måske snart kommer en regering.
0: Okay. Vi taler lidt mere om det her lige om et øjeblik.
1: Noget helt andet, jeg gerne bare lige vil høre om. Det er sådan en busrelateret situation. Ja. Bare lige høre, hvor I står henne. Hvis man kommer til at sidde i en bus, hvor der er godt fyldt op, så sidder man jo 2 og 2. Så hvis man ligesom sidder inderst, og der så vedkommende ved siden af dig flytter sig, hvis der kommer en fri plads. Ja. I kender godt den situation, ikke? Jeg tager det som et personligt nederlag, at personen flytter sig.
2: Ja,
1: der
2: er
1: en
2: noget
1: fri
2: ved dig,
1: plads.
2: Der er klamt.
1: Ja, men vil I flytte jer, hvis der kommer en fri plads i bussen? Vil I så hellere sidde derovre?
0: Jeg vil klart flytte mig.
1: Vil du det?
0: Jeg kan godt forstå det der med, at man føler sig en lille smule afvist, men jeg bliver nødt til at sige lige præcis noget med at sidde op og ned og fremmede mennesker i en bus. Det synes vi alle sammen er super duper ubehageligt, så skal vi ikke bare være enige om, selvom det er en lille smule akavet, at man lige rejser sig og går, så er det det, vi begge to gerne vil have.
1: Men der kommer jo flere busstopsteder, så kan der jo komme nogle andre og sætte sig ved siden af
0: dig. Ja, måske. Men så har du 2 rigtig skønne minutter med skulderfri, og ellers så kan du også være, der ikke kommer nogen. You don't know.
1: Jamen, jeg synes bare, det er lidt hårdt nogle
2: gange. Det er jo meget sådan, når man først har sat sig, så har man sat sig, og så er det den plads, du har valgt for livet.
1: Ja, det er
2: eller i hvert fald indtil du skal af bussen igen.
0: Du er den, selvom hele bussen måske begynder at blive tom,
1: ja,
0: så sidder man to mennesker. Jeg synes, vi skal lave en kollektiv aftale om, men må gerne rejse
1: sig.
0: Ja, ikke? Ja,
1: okay.
0: Altså, er du med på den, Kasper?
1: Ja, det siger vi. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ham ved gitaren var det fra Christoffer. Klokken er 12 minutter over 8. Regeringsforhandlingerne, de er i fuld gang. Det er en sætning, jeg har sagt efterhånden. Rigtig mange gange.
1: Ja, det synes jeg også, men det er jo også nu ultimativ rekord. Vi er ved 9 uger eller sådan noget efter valget efterhånden. Det ser til gengæld ud som om, at vi snart tegner et lille billede, Mie. Fordi at, som det ser ud lige nu, i dag, der skal Alternativet og Enhedslisten skal ind og forhandle med Mette Frederiksen, hvilket der er rigtig mange, der siger, tyder på, at vi er ved at være i mål, fordi at Mette Frederiksen er Socialdemokratiet og SF og de radikale og Moderaterne forhandlet sammen. Så vi er ligesom, man regner med, nu kommer de ind, og så skal de måske lige sige OK til den regering, der ligesom er sammenlagt.
2: Som en støtteparti, ikke?
1: Præcis, vi kommer til at lave en mindretalsregering.
0: Ja, totalt så når man kun op på 82 mandater med de fire partier, ikke? Så man det kræver også, ligesom noget støtte.
2: Man har også set Lars Løkke luske rundt inde i statsministeriet i går, og det ved jeg ikke, om det er et tegn på noget. Nej, det var de meget glade for.
0: Ellers kan du også sige luske rundt, for det er meget den måde, det blev fremstillet på i går.
2: Lars Løkke lusker.
1: Det, jeg synes, der er lidt spændende, eller lidt underligt måske, det er, at der er mange eksperter ude at sige nu, jamen politikerne har godt selv vidst, at det var her, vi skulle ende hele tiden.
2: Ja, okay.
1: Altså, så alt det her, der har været frem og tilbage. Jeg har bare hørt nogle spørgsmål sige, men det vidste de godt.
0: Jamen, sådan, og det har jeg nemlig også hørt, og jeg føler, der er mange, der har tænkt den tanke, at lige fra start af, det er ligesom ikke den eneste mulighed, men i hvert fald den mulighed, der giver mening at arbejde efter. Så alt andet har på en eller anden måde bare været lidt fyld.
2: Det kender man godt, det der, ikke? Altså, vi har jo alle sammen vores yndlingspizza, men en gang imellem, så skal man leve ud for at skrive, hvad er der på den anden side? Er der noget mere for mig derude? Og man prøver den skøre, den med rucolaen. Er jeg sådan en...
0: Det bliver aldrig godt.
2: Er jeg en hvid pizza-type? Og så finder man ud af, nej, jeg skal tilbage igen. Jeg skal over til den røde pizza, selvfølgelig. Og,
0: altså, der vil jeg gerne rose dig, Kasper Porsdal. Det er første gang, jeg har hørt nogen sammenligne regeringsforhandlingerne med ens...
1: Ja, med pizza.
0: Pizza cravings. Jeg synes, du var færdig med.
2: Det var en ekstra detalje til det, ikke? Vi skal tilbage til den røde bund.
0: Nå, okay. Ej, hvor bliver du også nu?
2: Nu er vi der altså ikke. Det er jo også det der, når man... Altså, det kan godt være, at de har let efter en løsning. Og den kender vi også godt. Den der, når man mister noget derhjemme, så leder man først et sted, og så begynder man at lede andre steder. Men hvor finder man det henne?
1: Det første sted.
2: Du skal tilbage til det første sted, du leder.
0: Men
2: der
0: du arbejdede bare ikke lige grundigt nok første gang.
2: Præcis.
0: Så nu går du tilbage,
2: du
0: og så laver du
2: første gang.
0: Du er stresset, yes.
1: Jeg tror, jeg synes, pizza-metaforen var bedre. Jeg synes, vi skal holde os til pizza-metaforen omkring regeringsforhandlinger.
2: Ja,
0: men hvornår tror I så, det ender? Altså, det er jo lige om lidt, men spørgsmålet er lige om lidt i politikers verden. Er nogle gange en lille smule anderledes end vores andres lige om lidt?
2: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg havde hørt, at det måske blev den her uge. Det tror jeg så ikke, det gør. Så jeg tror måske, det bliver start næste uge. Jeg får lyst til at sige tirsdag, at de stiller sig ud og siger, nu er den der.
0: Du kommer med et konkret odds.
1: Jeg siger, at de har været i gang så længe nu, så nu venter de til grundlovsdag. Det var en fed dag at gøre det på.
2: Nå, selv på selve dagen?
1: Ja, vil det ikke være en fed dag? Det er den nye regering, grundlovsdag. Jamen, Lars, han elsker også den dag rigtig meget, ved
0: jeg. Jeg kan godt se pointen. De laver sådan lidt et tema ud af det.
1: Der er gået 10 uger eller 11 uger nu. Det er jo lige meget.
0: Jamen, det er selvfølgelig rigtig nok. Vi håber i hvert fald, at det sker lige om lidt. Jeg tror, der er rigtig mange, der har løbet tør for tålmodighed nu.

0: Kasper Simon, jeg skal høre, er der nogen af jer, der nogensinde har tænkt, kan vide, hvad tørkeindekset i Danmark ligger på lige nu?
1: Nej.
2: Jeg vidste ikke, det var et indeks, der fandtes.
0: Nej, det er også
2: UV-indeks har jeg hørt om. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvad tallene betyder. Jeg er ikke kommet videre derfra endnu.
3: Jeg er faktisk i tvivl om, hvad indeks overhovedet betyder.
0: Men vi er enige... Hold da op. Okay, det er der, vi er. Så kan jeg godt se. Det bliver måske en helt anden samtale, vi skal have lige om et øjeblik. Vi kommer i hvert fald til at tale meget mere om vejret, fordi DMI har lanceret et nyt site, hvor at, de ligesom lige tager temperaturen på, hvor meget tørke der er i Danmark. Mm. Og det skal vi altså tale mere om lige om lidt. Apropos, så får du allerførst din vejrudsigt, og derefter Charles & Eddie og Would I Lie to You.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk.
1: Danmarks frækkeste mødested.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
26: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
27: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
29: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Mens de store dele af Sydeuropa kæmper med en regulær hedebølge i de her dage, så har vi altså mere sådan moderat sommertemperaturer her i Danmark. Vi rammer de 21 grader i dag, og så får vi altså endnu en gang en rigtig flot, tør og solrig dag.
32: Morgenshowet på Radio 100. Morgenshowet på Radio 100. Med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: Would I Lie To You var det fra Charlton Eddie, hvor klokken er blevet 8:30. Tørke, det er altså et voksende problem i Danmark, og derfor så har DMI altså lanceret en ny tørkeovervågning. Sådan, så man nemt lige kan holde øje med, hvor der tørke i Danmark, hvor tør er jorden, og hvordan udvikler den sig.
1: Altså jeg må lige sige, jeg ved godt, jeg er måske blevet drillet lidt med, at jeg har set meget sådan noget storke-tv. Det synes jeg kan være røvsygt at kigge på, ikke?
0: Det er derfor, jeg tænkte, det er en nyhed for dig, Kasper.
1: Ja, men jeg må sige, det her, det virker kedeligt.
2: Altså til alle de super interesserede, der sikkert sidder derude nu, det er www.dmi.dk/toerke.
1: Toerke.
0: Toerke. Ja, så kan man altså komme direkte ind på en tørkeovervågningsside.
2: Altså det eneste, jeg har tænkt meget på, vi snakker jo tit om det lige i hvert fald et par uger hvert år i Danmark, og nu er der lidt tørt.
1: Ja.
2: Når jeg lige sidder og kigger, de har sådan fire dejlige form for overvågningsting. Der er både noget nedbørsstatus, noget jordvandsstatus, noget planteaktivitet og noget satellitbaseret tørkeindeks.
0: Skøn ord.
2: Der er jo ikke nogen af dem, der lige nu bonger ud.
1: Nej.
2: Altså lige nu har vi meget planteaktivitet, og vi har meget lidt tørke.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er for tidligt at sætte den her hjemmeside i søen.
1: Altså, så kan man jo se udviklingen, ikke? Altså, fordi det er jo først til juli, august, at tørken for alvor slår ind, ikke? Men jeg kan bare ikke helt forstå, er det noget, er det til os, det her? Er det DMI, der har tænkt, det her har folket brug for? Eller jeg føler mere, det er sådan en ekspertside.
0: Jamen, det er det også. Jeg kan fortælle, det er mest tanker bag, er blandt andet, at det her tørkeindeks er til haveejere, det er til landbrug, og det er til kommuner og myndigheder, sådan, så vi alle ligesom kan følge med okay. i Men den man kan ikke, eventuelle altså, tørke.
2: Den forudsiger jo ikke noget.
0: Nej, altså jeg har også lidt en... Danmark bliver jo ofte kaldt et land, der, hvor det regner meget, så jeg tænker også, at det her er et behov, vi har. Men måske er det. Altså Vesteuropa oplever nogle af de absolut højeste temperaturer i øjeblikket nogensinde.
1: Men det er bare fordi, der står
0: så
1: her...
0: Så vi forbereder for en gang skyld, hvis det sker.
1: Klik på kortene for at se både aktuelle forhold og udvikling over tid samt zoome ind på din kommune. Altså, så det er jo til mig, så jeg skal ud og se her.
0: Nå, du vil lige se. Gentofte på kommune.
1: Ja, hvordan går
0: hvordan
1: det herinde?
0: Hvordan går det egentlig?
2: Hvor tørt er det der?
0: Jeg ved ikke, om det er i forhold til, hvad hedder sådan nogen? Jeg skulle til at kalde dem terrassebrændere. Det hedder det ikke. Ukrudtsbrændere til terrassen.
2: Ja, du skal ikke brænde terrassen.
0: Nej, det er det.
2: Jeg kan se, altså Midtjylland er det eneste, der ser lidt tørt ud. Lidt moderat mere tørt end resten af landet.
1: Der kan jeg blive i tvivl om, at handler det om altså regnmængde, eller er det bare selve Herning, der er tør? Altså fordi... Det er jo en tør by.
0: Jamen, og det ville give mening at lave sådan et indeks.
2: Ja, dejligt tørt i over, der skulle sgu ikke til.
0: Hvor er de tørreste mennesker i Danmark? Der er noget, man kan navigere ud fra. Det synes jeg også giver mening, både til personer, kommuner og myndigheder.
1: Jamen, så passer det faktisk, som jeg lige ser det kortet nu her, så passer det faktisk meget godt.
0: Ja.
1: Der er tørt i Midtjylland.
2: Okay, så hvis vi ligesom tager det for det,
1: ja,
2: så er det et bedre indeks end for, hvornår der er vand.
1: Det er den jyske hede. Der er knastørt derovre, ikke?

0: Kasper Friskov, han er ugens komiker her på Radio 100, og det er altså også ham, der derfor er aktuel i den nyeste episode af podcasten 100% Komiker.
1: Ja, og der er en ting i podcasten, jeg hæfter mig ved, det er, at Friskov siger, at det blev livsændrende for ham, at han gik på efterskole. Ja. Og så kom jeg til at tænke på, at har I gået på efterskole?
0: Nej.
2: Nej.
3: Men jeg vil sige,
0: du har heller ikke.
1: Nej, jeg heller ikke.
3: Altså, alle jeg kender, der har været på efterskole, siger det der.
0: Altså, folk er vilde med efterskoler.
1: Ja, det er det. Altså, folk, man møder, der har gået på efterskole, de snakker om det i hver anden sætning. Ja. Ham, jeg er med på efterskole, og vi skal mødes der, og vi er stadigvæk bedste venner.
0: Ja,
1: det virker som om, at det bare er rigtig fedt. Og der kan jeg jo godt måske fortryde lidt, at jeg ikke prøvede det, simpelthen.
0: Ja, jeg har også tænkt, hvad er det, jeg har gået glip af? Jeg har aldrig hørt nogen tale dårligt om en efterskole.
3: Nej, præcis.
0: Altså, aldrig.
1: Nej, du må ikke tale dårligt. Du må ikke sige noget
3: til dem. Nå, det er sådan en first rule of efterskolen.
0: Men det kan være, det er sådan en form for manipulation, der foregår den første uge, som ingen kender til, på efterskolen. At man aldrig nogensinde kommer til at tale dårligt om det.
1: Jeg har optrådt på en del efterskoler også, og det er fandme hyggeligt.
0: De har det bare godt, ikke?
1: Ja, men det der med, man kan godt lidt drille det med, at det er folk, der også er skoletræt, så tager du et helt år, hvor du bor på en skole. Det virker dumt, men det virker også bare til, at de hygger sig og laver mad. Ja, og
3: det er jo livets skole, ikke?
1: Det er livets skole, ja.
0: Og det virkede altså også for Kasper Friskov. Han roser det i stor stil i podcasten 100% Komiker, og du kan selvfølgelig blive meget, meget klogere på Kasper Friskov. Du kan finde 100% Komiker-podcasten i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt finder din podcast. Lige her, der er Def Leppard.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.

0: Nice to meet you, fik du fra Miles Smith. Og det er selvfølgelig onsdag, så traditionen tog, skal vi have os en omgang lokalnyt.
1: Ja, vi skal til Jelling, hvor jeg virkelig synes, de har regnet den ud. Der har jo lige været Jelling Festival.
0: Ja.
1: En af de første sådan af årets store danske festivaler efterhånden. Og som altid, I har jo sikkert set billeder fra, når folk forlader festivaler igen. Der ligger altid grotesk meget crap. Altså gamle telte og stole og tøj og fandme alt muligt ordentligt. Der har været over 350 frivillige til at være med til at rydde op efter Jelling Festival.
0: Ja.
1: Og noget af det selvfølgelig bliver bare smidt ud. Men de har altså også lige fundet på en lidt genial ting, synes jeg.
0: Mm.
1: For de finder alt det, der bare er nogenlunde brugbart, og det er ligegyldigt, om det er tøj, eller om det er stole, eller hvad det nu kunne være. Og så næste år til Jelling Festival,
2: ja,
1: så slår

0: en genbrugsbutik op.
1: Okay.
2: Så dem, der er kommet afsted uden en stol, kan gå derned?
0: Præcis. Og jeg synes bare generelt, det er bare fordi, jeg kender også godt musikglade typer fra Nørrebro. De elsker også genbrugsbutikker. Så kommer de derind, og så ender de garanteret med at købe den samme bluse, som de selv smed væk sidste år. Eller andet. Jeg synes bare, det er genialt ting, fordi så genbruger man tingene, og de tjener også nogle monies. Altså, det er så jysk og perfekt, som det kan
1: det
0: være.
1: Det er godt gammeldags jysk købmandskab.
0: Jamen, det er lige præcis det.
2: Ved vi, om det der tøj, der bliver fundet? Om det bliver vasket?
0: Ja. Alt okay. Bliver vasket og renset og lavet pænt.
1: Havde du troet, at de bare lagde det ind i et år?
2: Og så jamen, det ville jeg synes dørene. Var en lille smule ulækkert, men jeg synes bare også, det lyder som et stort arbejde at vaske eventuelt bræktøj. Eller hvorfor
0: han siger meget tydeligt, ham fra Jelling, at de kommer til at gøre det, altså, så det ligesom bliver ordentligt.
2: Ja, jamen det er det. Ellers så tænker jeg heller ikke, at vi får særlig stor succes med det.
1: Det er en god idé, også fordi man er et svin på en festival, så man gider ikke have nyt tøj med, så kan man lige bare købe noget, der har blevet svin
0: til. Det, du havde på sidste år.
1: Ja, præcis.
2: Så hvis du skal til Jelling Festival, Kasper, så ved du også bare, så skal du bare derhen, og så skal du købe alt der. Er det planen?
1: Jamen så ender i den genbrugsbutik der, ikke?
2: Men det er sgu smart. Det er godt ting,
0: det er Jelling. Er det godt ting? Jeg synes, det er vildt godt ting.
2: Jeg er enig.

0: Kasper, vores app, den hedder Rayo, det gør vores hjemmeside også, og den har fået sig en lille upgrade. Den er sgu blevet en lille smule bedre, og i den anledning, så er den er altså teamet op med Universal Music, og har sat en koncert med Lucas Graham på benene.
1: Ja, og det er jo rimelig eksklusivt, en intim koncert med Lucas Graham, og det foregår på den måde, at man skal hente Rayo-appen, så skal man lave et login. Hvis man har appen i forvejen, så skal man altså bare tilmelde sig konkurrencen.
0: Og for god undskyld, så vil jeg lige sige, det er på tirsdag koncerten, den finder sted. Yes. Så meget vil vi gerne afsløre. Men læs meget mere om den her konkurrence. Det kan du altså gøre i vores Rayo-app eller inde på rayo.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
10: Norwegian.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er vi dækket?
19: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.
26: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: Justin Bieber fik du her med Love Yourself. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Flere forældre til børn i mistrivsel betaler nu tusindvis af kroner for privat hjælp, fordi ventetiden i kommunerne simpelthen er blevet for lang. Det fortæller private rådgivere og flere foreninger til Danmarks Radio. Nogle familier oplever ventetid på helt op mod 2 år, før deres børn kan få hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud. Ifølge seniorforsker Ty Tetmeier fra VIVE, så kan den her udvikling skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kommunernes Landsforening siger, at man arbejder på at få sat tidligere ind over for børnene. Og på børn og unge, en næsespray mod opioidoverdoser er nu blevet fast inventar på flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn, det skriver DR. Uddannelsesinstitutionen Next har både købt modgiften og trænet lærerne i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge altså fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioidrelaterede tilfælde i hovedstadsområdet. Skolen håber selvfølgelig aldrig at få brug for den her spray, men vil gerne være klar, hvis det sker. I modsætning til i Danmark, så forbyder Sverige nu ægteskaber mellem fætre og kusiner. Det har den svenske Riksdag vedtaget. Samtidig bliver det også forbudt for halvsøskende og adoptivsøskende at få tilladelse til at gifte sig. Formålet med den her lovændring er blandt andet at bekæmpe æresrelateret social kontrol og tvangsægteskaber. Sverige vil desuden som udgangspunkt heller ikke længere anerkende kusineægteskaber indgået i udlandet. De nye regler her, de træder i kraft 1. juli næste år. Og mens vi stadig venter på, hvem der skal overtage rollen som James Bond på det store lærred, så kan fans altså nu få en helt ny Bond-historie fra i dag. Danske IO Interactive er nemlig klar med det storstilede computerspil 007 First Light, som giver spillerne mulighed for selv at styre den ikoniske agent gennem både snigeri, action og klassisk Bond-charme. Spillet er ifølge anmelderne et af de bedste Bond-spil nogensinde og markerer samtidig det dyreste kulturprodukt i Danmark til dato med et budget på omkring 1,3 milliarder.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det er kun lige langs vestkysten, I måske er stået op til lidt skyer, men de skulle altså gerne forsvinde i løbet af de næste par timer, og så får man ligesom i resten af landet tørt og solrigt. Temperaturen i dag er også flotte, de ligger på mellem 15 og 21 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Kasper, Mia og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Royal Run er som bekendt netop vel overstået, og der var altså mere end 112.000 danskere, der havde tilmeldt sig det her løb. Så jeg tænker ikke, det var den helt store overraskelse, den nyheden kom i går om, at Royal Run selvfølgelig kommer tilbage næste år. Spørgsmålet er bare, hvilke byer, som Royal Run skal afholdes i? Det er jo ikke afsløret endnu.
1: Nej.
0: Det er noget, der kommer sådan lidt senere på året, ikke? Eller først næste år måske.
2: De drypper det ud, fordi det skal være meget spændende.
1: Det skal det da. Det er da spændende ting, hvis ens hjemby pludselig kommer på kortet på den måde der, ikke?
0: Ja, det er nemlig det.
1: Men jeg får glad sagt det. Ja, det tror jeg ikke. Det er for uspecifikt. Det skal være sådan en rigtig by. Det er jo mere en kommune.
2: Nå, ja, okay, på den måde.
1: Så det vil jeg ikke engang kaste i puljen, faktisk.
0: Nej, okay.
1: Så jeg vil selvfølgelig gå med, altså et håb fra min side er Horsens. Fundet Horsens på den by der, ikke? Fordi vi har talt meget om Horsens.
0: Ja.
1: Det er ikke, fordi den er så spændende, den by, men vi er nødt til at se den gågade.
2: Ja.
1: Nu har vi talt meget om, hvor bred den er.
0: Så du synes, Royal Run skal selvfølgelig løbes i Horsens på gågaden næste
1: år? Ja, og jeg håber jo, den er så bred, at man kan tage one mile på den.
2: Bare. Nå, på tværs.
1: Ja, på tværs af gågaden, ikke? 1,6 meter.
0: Det kan godt være. Ja, ja. Altså, jeg har tænkt byen Helvede på Als.
1: Hold op.
0: Bare fordi jeg er ikke ældre op i hovedet, så jeg synes jo, det er meget sjovt, når de skal rapportere så meget til de der byer. Vi skal lige smutte til Helvede, og så synes jeg også generelt, der er meget let, der foregår på Als. Så jeg tænker, der må være masser af plads til, folk kan løbe langs.
1: Hvad er der ellers? Er nogen, der er også Lem.
2: Ja, og Tarm.
1: Tarm. Vi skal til Tarm.
2: Noget med Balle. Ja. Vi har mange byer, der hedder noget med Balle i Danmark også.
0: Hørme. Masser af gode bud. Masser.
1: Ja, vi stiller om til Abdel. Der står i helvede. Det er meget godt. Så har jeg skrevet Nuuk. Det vil jeg rigtig gerne have.
0: Rigtig godt bud, faktisk.
1: Måske har de været der, men det var jo måske uden kongelig deltagelse. Men jeg har lige tjekket op på det. Flyvetiden er 5,5 timer, så kongen kunne godt starte.
2: Nå, kongen ville godt kunne nå tilbage til nogle af de andre løb.
0: Kan du sagtens jo.
1: Starter i Grønland, flyver til København, så når han 2 løb.
0: Det synes jeg smukt. Faktisk. Jamen, det er enig.
1: Sæt et statement også til USA. Det her, vi løber. Det er vores.
0: Jamen, jeg har også skrevet Majbo. Altså, jeg tænker, at man kunne løbe ind i Knuttenborg.
2: Det skulle du sige, at det, jeg har også skrevet, som om at Nuuk og Majbo.
0: Nej, men jeg har også skrevet Majbo, fordi jeg synes, det ville være enormt interessant at gøre det i Knuttenborg. Man skal jo have lidt adrenalin, når man løber. Det der med at gøre det blandt vilde dyr, tænker jeg kunne gøre, at man fik nogle bedre tider og underholdningsværdien for dem, der sidder derhjemme og kigger på.
2: Ind i tierbordet.
0: Også godt være en lille smule højere.
1: Vi tænker ens, Emi. Fordi jeg har skrevet...
0: Har du også skrevet Knuttenborg?
1: Nej, men jeg har skrevet Mandø, som er uden for Ribe. Og det er, fordi vi har Vadehavet. Og der er det jo kun i intervaller, at du kan ligesom gå og løbe.
2: Nå, ellers så drukner du.
1: Ja, så du skal nu tilbage igen, inden at højvandet kommer.
0: Jeg kan ikke sige andet, end jeg håber, arrangørerne fra Royal Run, de har lyttet med. Morgenshowet på Radio 100.

0: Ved I hvad? Jeg er simpelthen i humør til en ledetråd.
1: Nej, det er sådan. Hold da, hvor humør du er.
0: Så er det sådan helt
2: får,
0: low.
2: Med den energi, så får du da en ledetråd her.
0: Kan du skaffe mig en ledetråd, ja, Simon?
2: I vil ikke have for mange af mig i dag.
1: Okay.
0: Okay, tak skal du have. Sjovt, Ezra, også på vej lidt med Budapest.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1.000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1.000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
17: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
18: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bado, skyder igen og igen bølgen.
19: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
22: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Nu er det tid til dagens Hvem eller Hvad-quiz.
1: Ja, en lille quiz, hvor jeg i dag har fundet en historie, der måske ikke er verdens største, men måske faktisk kan ende med at være det for nogen.
2: Okay.
1: Ja, det er jo en stor, det er en stor ting, jeg lige sender i søen her. Jeg har en quiz med til jer, jeg har nogle ledetråde for, vi kan se, om I kan gætte, hvem eller hvad jeg er i dag, der relaterer sig til den her historie. Første ledetråd er, I vil ikke have for meget af mig. Ja, Mie.
3: Er du tøj lavet af uld?
1: Nej, det er rigtigt. Er du egentlig sådan en type, der synes, at uld krasser? For jeg kan jo ikke have uld på.
3: Ja, uld krasser
1: tit. Ja, ikke?
3: Jo, det er en bestemt form for gnom, man skal ud i, ja, før det ikke krasser.
2: Jeg går ikke særlig meget uld, tror jeg.
3: Nej, men det er ikke det i dag. Krasser. Det er simpelthen
2: Nej.
3: Varmt.
2: Nej, det er for varmt,
1: ja. Ja, Kasper?
2: Jamen, det kan jo gælde alle dage, det her med, er du overarbejde?
1: Nej, det er rigtigt. Det gider man ikke have for meget.
2: Det gider man ikke have for meget. Men mindre, man
0: kommer
2: kan få
0: an
2: det
0: på betalingen.
2: Ja, eller hvis man kan få det. Jeg kan jo godt have noget afspacering.
1: Det er så du glad, Mia. Det var tanken om penge, der var lys op i øjnene af dig.
3: Jamen, I ved det. Så bliver man jo glad,
2: ikke? Du ville tage vildt meget overarbejde, hvis du fik... det får vi jo ikke herude.
3: Nej, hvis man fik penge for det, er jo sindssygt at se mig sidde her, Mia, kl. 11. Er du sød til hjem?
1: Nej, det er rigtigt. Men jeg er ofte en del af sociale sammenkomster. Ja, Mia.
3: Er du far-jokes?
1: Nej, det er der nu i vejen med dem. Dem synes jeg ikke, der er noget i vejen
3: med. Dem kan man heller ikke have for mange af, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, Kasper?
2: Når du snakker om vejret.
1: Nej, det er da godt og godt meget. Nej, i Danmark, der har vi en af mig til hver højtid. Ja, Kasper?
2: Er du en øl?
1: Ja, jeg er en øl i dag. Og jeg er en øl i dag, fordi jeg har faktisk set det her poppe op flere steder. Nu så jeg det bare lige igen i går. At der er rigtig mange sådan noget barer, restauranter, caféer, ting, som er begyndt at have sådan nogle arrangementer, hvor at mænd kan komme, drikke fadøl, og så bliver de undervist i at lave flætninger og andre hårde ting til deres døtre.
2: Hvorfor?
1: De er ligesom godt ved at vende det her med, at far, han skal også kunne sætte dit hår op om morgenen.
3: Jeg synes, mænd overvurderer det med at lave en flætning, bliver nødt til at sige. Jeg vil rigtig gerne støtte op om det der.
1: Det er sygt svært.
2: Det synes jeg ikke.
3: Jeg vil rigtig gerne støtte op om projektet, men jeg bliver nødt til at sige, hvis der skal et helt kursus stables på benene for det.
1: Det skal der, og så kan man også lige få en fadøl. Det er også
2: det. Man kan altid lokke med
3: til det. Super duper, men lad være med at sige det på grund af flætningen. Det synes jeg
1: ikke. Skal jeg flætte dit hår så i dag, Mie? Tør du det?
2: Jeg er ret god til det
3: også. Jamen, I flætter bare alt, hvad I vil.
2: Skal vi lige have en øl også?
4: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Rolikov.

0: På en G og med Dina var det med gennem dit nummer. Husk, vi har musikgaranti her på Radio 100, og det betyder jo, at vi kommer altså ikke til at spille den samme sang mellem klokken 9 og 17. På den måde, så får du altså masser af god variation her til din arbejdsdag. Lige om lidt, så er Alberte på vej til dig med Tænder på et kys.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt. Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Kasper Frisko, han er ugens komiker her på Radio 100. Han er også aktuel i podcasten 100% komiker. Jeg skal bare lige spørge, hedder han egentlig Frisko? Er det hans oprindelige efternavn? Det er faktisk lidt tvivl om.
1: Det er det ikke, nej. Det er noget, han fandt på efterskolen.
0: Okay, på efterskolen, som vi talte om tidligere.
1: Ja, det blev sådan noget rapper i sådan alter ego-navn, tror jeg.
0: Ja, okay. Ja. Tak for lige at få opklaret det.
1: Ja, men det kan du høre i podcasten, han forklarer det faktisk.
0: Jeg har nemlig ikke fået hørt den endnu.
1: Nej, og hvis du kommer til at høre den, så kan du også få historien om, hvordan han blev danmarksmester i luftgitar.
0: Ja, altså det talte han jo godt lidt om, da han var herinde i studiet. Ja. Og det vidste jeg jo slet ikke var en ting. Det er i luftgitar.
1: Og der er også verdensmesterskab.
2: Jamen, det vidste han jo heller ikke. Altså, det er jo det, jeg synes, der er meget sjovt. Det er, når han fortæller om, hvor tilfældigt det hele ligesom ender med at være ham. Og hvor tilfældigt det ender med, at han også skal med til de der verdensmesterskaber. Ja. Men som jeg forstod på, men det synes jeg var meget sjovt, det er, at, og det er jo det, der nogle gange sker. Ikke? Han kommer ind med friske øjne og en helt anden tilgang end de klassiske luftgitarrister. Ja. Det var vist det, som han snakker om, at dommerne ret godt kan lide.
1: Brød og genre, men han var så VM i luftgitar, og der er også en meget, meget kendt person, som er i publikum.
2: Åh, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det kan man
0: hvis
1: høre.
0: Det er ikke en teaser, så ved jeg ikke, præcis. Hvad jeg er. Lyt til denne uges episode af 100% Komiker med ugens komiker Kasper Frisko. Det kan du selvfølgelig i vores Rayo-app, eller hvor du normalt finder din podcast. Early morning.

0: Vi skal til at ud af studiet, for nu klokken nærmer sig 10, og det er altså Flemming Bæk, der sidder klar her på den anden side af klokken 10.
1: Ja, altså han stak lige hovedet ind her tidligere på morgenen og teasede for, at han kunne tænke sig at onsdagsrappe.
0: Ja, og det er jeg meget spændt på.
1: Jeg ved ikke, om det var en joke, men jeg kommer altså til at holde ham op på det. Der skal rappes.
2: Jeg vil sige, det er også en grund til at lytte med, bare for at høre. Det kan gå mange retninger, vil jeg sige.
0: Flemming Bæk er klar i din radio her på den anden side af klokken 10 med 100% god musik. Og morgenshowet, vi er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person.

0: til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
4: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Bliv sommerklar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. SVM-regeringen har flere gange hastet lovforslag igennem trods løfter om det modsatte. Det skriver Politiken på baggrund af en ny opgørelse fra Tænketanken Institut for Reguleringsstudier. Opgørelsen den viser, at hver tredje høring om lovforslag og bekendtgørelser har haft kortere svarfrist end de 4 uger, som regeringen selv kaldte hovedreglen i regeringsgrundlaget. Kritikerne mener derfor, at de korte frister presser organisationer og svækker den demokratiske proces. Sverige forbyder nu ægteskaber mellem fætre og kusiner. Det har den svenske riksdag vedtaget. Samtidig så bliver det også forbudt for halvsøskende og adoptivsøskende at få tilladelse til at gifte sig. Formålet med lovændringen er blandt andet at bekæmpe æresrelateret social kontrol og tvangsægteskaber. Sverige vil desuden som udgangspunkt heller ikke længere anerkende kusineægteskaber indgået i udlandet. De nye regler træder i kraft 1. juli næste år. Flere forældre betaler nu selv tusindvis af kroner for hjælp til børn i mistrivsel, fordi ventetiden i kommunerne er blevet for lang, det skriver DR. Flere familier oplever at vente op mod 2 år på hjælp gennem kommunernes rådgivningstilbud, og derfor søger mange i stedet private rådgivere. En forsker fra VIVE advarer om, at udviklingen kan skabe større ulighed, fordi nogle familier har råd til ekstra hjælp, mens andre ikke har. Kasper Schmeichel stopper sin fodboldkarriere som 39-årig. Det fortæller den tidligere landsholdsmålmand til TV2 Sport her til formiddag. Beslutningen kommer efter en alvorlig skulderskade, som ifølge lægerne gør det umuligt for ham at vende tilbage til topfodbold. Schmeichel nåede blandt andet at blive dansk mester, vinde Premier League og spille en stor rolle på det danske landshold gennem flere år.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik fra os. Radio 100.

Velkommen til onsdag formiddag her på Radio 100, hvor vi som altid sørger for 100% god musik til din arbejdsdag. Også selvom din venlige vært, Anders Aagaard, han holder fri i dag. Det er derfor, jeg er her. Mit navn, det er Flemming Bæk. Robbie Williams, han sang om engle, og vi forbliver lidt i de højere luftlag. Vi rører i kredsløb, og det gør vi her sammen med Christoffer.

Kevin Bacon og Laurie Singer spillede hovedrollerne i den originale version af Footloose-filmen, når Bonnie Tyler havde et af de store hits fra den film. Det var Holding Out for a Hero, som du hørte her på Radio 100. Vil du med til en helt ganske eksklusiv koncert med Lucas Graham, så er der mulighed for det, og det vil jeg fortælle dig lidt mere om, når du lige om lidt har hørt Savage Garden med Truly Madly Deeply, og lige nu her The Weeknd med Blinding Lights.

0: Proshop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere. Meget hurtigere.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: De synger kom, bardo, skyder gennem mig igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Der var kærlighed i luften sammen med Savage Garden med Truly Madly Deeply, og der er masser af kærlighed i luften den 2. juni, når Lucas Graham giver en helt særlig koncert på et hemmeligt sted på Refshaløen i København. Du kan også komme med. Du har i hvert fald muligheden for at vinde billetter. Du har nemlig en ganske eksklusiv aften at i vente, hvis det er dig, der vinder, sammen med en ledsager og skal opleve Lucas Graham. Lokationen, hvorhenne på Refshaløen er, det bliver kun afsløret, hvis du vinder billetterne. Og har du lyst til at være med i det, så skal du simpelthen klikke dig ind på reo.dk. Har du allerede oprettet et login, så skal du bare klikke videre til reo.dk/vind. Men har du ikke fået lavet et login endnu, så tager det mindre end 2 minutter. Det gør du bare på reo.dk. Og lige så snart du har gjort det, ja, så kan du tilmelde dig konkurrencen. Vinderne får direkte besked. Jeg krydser fingre og håber,

0: Nephew med igen og igen, og et af deres helt store hits tilbage fra midten af nullerne. Og er du i øvrigt til den her lidt alternativ pop- og rockmusik, så skal du gøre dig selv den tjeneste at prøve at give vores nye søsterstation et lyt. Den hedder Flow. Den finder du på DAB Plus over hele landet, på Rayo.dk og naturligvis også i vores Rayo-app. Der er der alternativ pop og rock med numre som eksempelvis, eller kunstner som eksempelvis David Bowie, Fleetwood Mac. Der er hele 90'er Britpop-perioden med både Oasis og Blur. Der er grunge med Nirvana. Der er alternativ pop med Happy Mondays og masse andre. Den hedder Flow, og du finder den som sagt på Rayo.dk, i vores Rayo-app, og også på DAB Plus over hele landet. Lige om lidt, der finder du Seal her på Radio 100 med Kiss from a Rose.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren, med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Et lille musikalsk kys, det var der for Seal. Det var et af hans helt store hits tilbage fra 90'erne. Det var Kiss from a Rose, som du hørte her på Radio 100. Hvor vi sørger for 100% god musik til uanset hvad dine gøremål måtte være. Og lige nu er her noget af det ypperligste inden for dansk musik. Det her er The Minds of 99.

0: Vi er i fuld gang med Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange i tidsrummet mellem 9 og 17 her på hverdag. Og her klokken 11, der er vi også klar med et nyhedsoverblik til dig. Inden da, så kan du lige om lidt høre Counting Crows og Big Yellow Taxi.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
2: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Ah, Janne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bil.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
10: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Regeringsforhandlingerne de fortsætter i dag på Marienborg, hvor Enhedslisten og Alternativet bliver inviteret med til møder med Mette Frederiksen. Socialdemokratiet arbejder fortsat på at samle flertal bag en mulig regering med SF, Moderaterne og De Radikale. Enhedslisten skal til møde her om lidt klokken 10:45, mens Alternativet kommer til bordet klokken 14:30. Forhandlingerne har allerede slået alle rekorder for, hvor lang tid det tager at få en regering på plads. SF, De Radikale, Moderaterne og de nordatlantiske mandater, de skal til forhandlinger i morgen. Folkekirkens Nødhjælp advarer om risikoen for et katastrofalt Ebola-udbrud i det østlige DR Congo og Uganda. Millioner af mennesker er på flugt i området, som samtidig er præget af krig, fattigdom og svage myndigheder. Ifølge organisationen så kan situationen udvikle sig voldsomt, hvis sygdommen ikke bliver inddæmmet hurtigt, det skriver DR. Folkekirkens Nødhjælp frygter især, at sygdommen kan sprede sig hurtigt blandt de mennesker, der er på flugt, hvor sundhedssystemerne allerede er presset til det yderste. Det bliver stadig sværere og sværere for overblik over boligmarkedet. Nye tal viser nemlig, at flere boliger bliver solgt som skuffesalg uden offentlige annoncer, det skriver TV2. Ifølge flere ejendomsmæglere, så bliver mellem 30% og 45% af boligerne i nogle butikker nu handlet direkte gennem interne køberlister. Eksperter frygter derfor, at udviklingen kan presse priserne yderligere op og gøre boligkøberne dårligere stillet. Et internationalt forskerhold med danske forskere har fundet en ny mulig forklaring på, hvorfor verdens koralrev er ved at dø. Ifølge forskerne så gør varmere havvand det sværere for korallerne at få ilt nok til at trække vejret. Korallerne er nemlig afhængige af mikroskopiske alger og ilt i havvandet, men når temperaturen stiger, så bliver forholdene dårligere, det skriver Politiken. Opdagelsen den kan ifølge forskerne være vigtig for forståelsen af, hvordan klimaforandringer påvirker livet i verdenshavene.
0: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Hvis du ser frem til frokosten, og det er klokken 12, ja, så er der ikke så lang tid endnu, og jeg skal nok sørge for, at den bliver fyldt op med 100% god musik indtil da. Mit navn, det er Flemming Bæk, og jeg er her i stedet for din vanlige vært, Anders Aagaard, der har fri i dag. Her, Taylor Swift og Opalite.

I Still Haven't Found What I'm Looking For med U2 her på Radio 100. Og for at få arbejdsdagen til at glide lidt nemmere, ja, så har vi jo musikgaranti på alle hverdage her på Radio 100. Og det betyder, at vi ikke spiller den samme sang to gange i tidsrummet mellem 9 og 17. Lige nu her, Ed Sheeran med Perfect.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer, myrer, myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Bliv sommerklar i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Rent musikalsk en tur tilbage til slutningen af 90'erne med Smash Mouth og sangen All Star. Og er du øget til den her type alternativ pop og rock, så skal du give vores nye søsterstation Flow et lyt. Du finder dem på DAB+ over hele landet, på radio.dk og naturligvis også i vores radio-app. Her på Radio 100, der skal du høre 80'er-toner med The Police, Every Breath You Take. Det er lige efter den nye sang her fra Bruno Mars.

0: Det er Lux var bandet, og sangen var Elskovs Pony. Den hørte du her på Radio 100. Der er så helt tilbage fra starten af det årtusinde, tilbage fra starten af nullerne, og er du svært begejstret for netop musikken i det årti, så skal du huske det alle fredag aftener her på Radio 100, hvor vi fra klokken 20 dykker ned i toppen af nullerne. Både de poppede, de lettere rockede og masser af de dansable toner, der var på dansegulvene tilbage i starten af nullerne. Den kan du høre fredag aften her på Radio 100. Lige om lidt, der kan du høre Donna Louise med I Love You Always Forever.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Sommer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
14: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hvis du ikke har nogen planer den 2. juni, så sæt et kryds i kalenderen. Og når du så har gjort det, så skal du skynde dig ind på Radio.dk og tilmelde dig Lucas Graham-konkurrencen. Der er nemlig mulighed for at komme med til en helt eksklusiv koncert. Den foregår på Refshaløen den 2. juli i København. Men hvorhen på Refshaløen? Det får man kun at vide, hvis man vinder billetterne. Skal du med, så klik dig ind nu på Radio.dk.

0: 100% god musik til arbejdsdagen, og Radio 100's musikgaranti er i fuld gang. Ikke den samme sang to gange mellem 9 og 17 her på hverdag på Radio 100. Klokken 12, der er vi også klar med et nyhedsoverblik. Inden da, så kan du lige om lidt hive lidt i luftgitaren sammen med Green Day.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
14: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

0: Vi hører til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
3: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
2: Men det er ikke kun for jer med små børn.
4: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
2: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: sponsoreres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Lange ventetider i kommunerne sender flere pressede familier ud for at købe privat hjælp til børn i mistrivsel, det skriver DR. Private rådgivere fortæller, at de oplever stor efterspørgsel fra forældre, der føler sig fastlåst i systemet. Nogle familier bruger mange tusind kroner på rådgivning for at få hjælp til blandt andet skolefravær og psykisk mistrivsel. Kommunernes Landsforening erkender samtidig, at mange forældre oplever ventetiderne som et stort problem. Lederen af Hamas' væbnede fløj, Mohammed Odeh, er blevet dræbt under et israelsk angreb i Gaza by i går. Det skriver Israels forsvarsminister her til morgen på det sociale medie X. Mohammed Odeh blev udnævnt for cirka en uge siden, efter hans forgænger også blev dræbt i et israelsk angreb. Ifølge Israel så spillede Odeh en central rolle under angrebet på Israel den 7. oktober 2023. Og drabet det sker altså, mens den næste fase af en våbenhvileaftale fra oktober sidste år endnu ikke er trådt i kraft. TV2 og Dansk Journalistforbund har indgået et forlig i sagen om de såkaldte brune kuverter. Journalistforbundet betaler nu en bod på 1 million kroner til TV2. Det oplyser Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse. Boden den falder, fordi forbundet har givet økonomisk støtte til medlemmer under ulovlige arbejdsnedlæggelser. Formand Allan Bøje Tulstrup han kalder det en forkert praksis og beklager dybt. Hos TV2 der er man skuffet og dybt uforstående over for det tillidsbrud, der er sket. Skattestyrelsen har i år krævet næsten 33 millioner kroner ind fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, som de skulle. Det skriver Byrum Monitor. Styrelsen har optrappet kontrollen markant og fundet fejl i næsten alle de sager, der er blevet undersøgt. Ifølge Skattestyrelsen så skyldes det blandt andet nye digitale systemer, der automatisk sammenholder oplysninger fra Airbnb med årsopgørelserne.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

30 års jubilæum, det kan man jo fejre, eksempelvis hvis man havde et stort hit tilbage i 1996, og det havde Fool's Garden. Det var dem, du hørte her på Radio 100 med Lemon Tree. Mit navn, det er Flemming Bæk. Jeg er her i stedet for din vanlige vært, Anders Aagaard. Han har fri i dag, men derfor skal du ikke snydes for 100% god musik, som lige om lidt bliver med Wham. Og lige nu er her, ja, der bliver det med

De svingede sig igennem 80'erne, gjorde de. Wham, wake me up before you go go, dem hørte du her på Radio 100. Den 2. juni, der giver Lucas Graham en meget, meget, meget speciel lukket koncert. Den foregår på Refshaleøen i København, og det er ikke nogen koncert, du kan købe billetter til. Du kan kun vinde den via vores hjemmeside, så det du skal gøre, det er at klikke ind på reo.dk. Har du allerede et login, så er det super nemt, så skal du bare tilmelde dig konkurrencen. Har du ikke et login, så kan du hurtigt få oprettet det. Det koster ikke noget, det tager mindre end 2 minutter. Og når du så har gjort det, ja, så kan du så tilmelde dig konkurrencen om billet til dig og en ledsager den 2. juni et hemmeligt sted på Refshaleøen i København, hvor Lucas Graham kommer og optræder.

0: gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
1: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna ræde mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
12: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Det var The Spin Doctors, der i starten af 90'erne red med på bølgen, hvor der kom grunge. Ikke det, at det var grunge, men der var også den her alternative rock, der begyndte at få fodfest igen, og den bølge red de med på. Og er du i øvrigt i det hele taget en gang imellem til lidt alternativ rock og lidt alternativ pop, så skal du prøve at give vores nye søsterstation et lyt. Den hedder Flow. Den finder du på radio.dk, i vores radio-app, og naturligvis også på DAB+ over hele landet. Masser af skønt Britpop, grunge og alternativ rock og pop, det finder du på den station. Her på Radio 100, der finder du en, du kender. Det her, det er nemlig Malte Ebert, og det der, det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Photograph, det var Nickelback, som du hørte her på Radio 100. Kunne du tænke dig at vinde 30 liter sprændstof fra Ingo? Ja, så er der mulighed for det her på Radio 100, og det vil jeg fortælle dig lidt mere om, når du lige om lidt har hørt Snap med Rhythm is a Dancer.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl. Det betaler sig.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Claus, du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

Det var et af de allerstørste Eurodance-hits tilbage fra 90'erne. Det var Snap med Rhythm is a Dancer, som du hørte her på Radio 100. Husk at være med i morgen tidlig klokken cirka 7:30, hvis du vil være med i konkurrencen om 30 liters brændstof fra Ingo. Det er der nemlig på højkant i morgen tidlig hos morgenshowet her på Radio 100, hvor de leger op på hovedet. En af morgenværterne, typisk Kasper Porsdal, han får sat en sæd på panden med navnet på en kendt person, og din opgave bliver så at gætte, hvem den her kendte person er. Gæt med og vind måske, hvis du kommer igennem. Det er i morgen, det er klokken 7:30. Det er her på Radio 100, hos morgenshowet på Radio 100, at der igen er 30 liters brændstof på højkant fra Ingo.

0: Heldigvis så ved jeg, at vejrudsigten ikke lyder på regnende mænd i de kommende timer, men det var det, der blev sunget om her for The Weather Girls. Du hørte dem her på Radio 100. Og det er efter nyhederne kl. 13, at vi også har en frisk opdateret vejrudsigt til dig. Inden da, så kan du lige om lidt høre Dido med White Flag.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Husk, 365 discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket Creme Fraiche eller Fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Antallet af danskere med type 2-diabetes er steget med 44% på bare 10 år, og nu advarer Diabetesforeningen om, at op mod 100.000 danskere kan have sygdommen uden at vide det. Derfor så sender foreningen igen sin sundhedsbus rundt i landet med gratis tests. Ifølge Diabetesforeningen så lever næsten 350.000 danskere allerede med type 2-diabetes, mens omkring 500.000 vurderes at have forstadier til sygdommen. Tidligere tests viser, at cirka hver 8. blodprøve i bussen har vist tegn på enten diabetes eller forstadier til sygdommen. Et stigende antal virksomheder giver ansatte fri med løn for at gøre tjeneste i forsvaret eller hjemmeværnet, men kommuner må ikke gøre det samme. Nu vil flere borgmestre ændre reglerne, det skriver TV2 Østjylland. Borgmestrene mener nemlig, at kommunerne også bør kunne støtte op om beredskabet i en tid med større fokus på sikkerhed og forsvar. Samtidig så peger eksperter på, at forsvaret mangler frivillige og har brug for flere hænder. I dag der vurderer Ankestyrelsen nemlig, at kommuner ikke må betale løn til ansatte, mens de udfører opgaver for staten. Svage fagforeninger kan blive et problem for hele samfundsøkonomien, det siger overvismand Carl Johan Dalgaard til Information. Ifølge de økonomiske vismænd, så er fagforeningerne ikke længere en stærk nok modvægt til virksomhedernes voksende markedsmagt. Og derfor så peger vismændene på, at der kan være gode økonomiske argumenter for at give særlige skattefordele til fagforeninger, der forhandler overenskomster. Målet er blandt andet at bevare balancen på arbejdsmarkedet. Antallet af sager med falske bankbud er faldet markant efter flere år med svindel mod især ældre, det skriver Jyllandsposten. Ifølge Finans Danmark og eksperter i cybersikkerhed, så tyder meget på, at politiet har ramt centrale personer i de kriminelle netværk bag svindlen. De falske bankbud har i årevis narret ofre til at udlevere betalingskort og koder ved at udgive sig for at være fra banken eller politiet. Nu viser nye tal dog, at antallet af anmeldelser er faldet kraftigt.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det er tørt og solrigt landet over. Kun langs vestkysten er der stedvis mere skyet vejr. Temperaturen kommer op mellem 15 og 21 grader, men igen langs vestkysten er det en anelse køligere. Vinden bliver let til frisk fra nordvest ved vestkysten op til hård.
0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease og Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

100% god musik, uanset hvad dine gøremål måtte være denne onsdag tidlig eftermiddag. Er du på arbejde, har du fået fri, eller har du haft ferie, ja, så skal vi nok sørge for masser af gode toner og sange, som du kan gå og nynne og synge med på. Det skal jeg nok sørge for. Mit navn, det er Flemming Bæk. Det her, det er HK'en og Peter Sommer.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Celine Dion og den her fantastiske stemme, hun har. Det var That's the Way It Is, som du hørte her på Radio 100. Og er du i øvrigt til de storslåede kærlighedssange, så skulle du gøre dig selv den tjeneste at klikke ind på Rayo.dk eller vores Rayo-app. Der har vi flere stationer, der gør sig i den smukke kærlighedssang, hvis du er i det romantiske hjørne. Er du imod, derimod i det hjørne, du lige har lyst til at scrolle med på en god popsang, så er vi leveringsdygtige i det her på Radio 100, for det her, det er Miles Smith.

0: Uncle Cracker havde kæmpe hit i starten af det årtusinde med denne sang. Det var Follow Me, som du hørte her på Radio 100. Er du en gang imellem til lidt alternativ rock og lidt alternativ pop, så skal du prøve at klikke det ind på radio.dk eller i vores radio-app finde vores nye søsterstation. Den hedder Flow. Du finder den også på DAB+ over hele landet. Der er masser af Britpop, der er masser af grunge, der er masser af alternativ rock og masser af alternativ pop. Lige om lidt er der her på Radio 100 rendyrket pop med Wets. Og Love Is All Around.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring
4: det,
5: i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Øjster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Øjster, det er bedst til prisen.
1: Og det koster ikke noget, og der er ikke nogen binding. Og når du så har gjort det, så kan du tilmelde dig konkurrencen. Det foregår altså på Rio.dk, hvis du skal med til Lucas Graham den 2. juni på et hemmeligt sted på Refshaløen i København.

0: Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil gerne have lov til at sige tak for nu, og så vil jeg ønske dig en rigtig god onsdag eftermiddag. Tilbring den gerne i selskab med Sten Skovgaard, der er i studiet efter nyhederne kl. 14, og han fortsætter naturligvis med Radio 100's musikgaranti, som indebærer, at vi ikke spiller den samme sang to gange imellem 9 og 17. Inden nyhedsoverblikket kl. 14, så kan du lige om lidt høre Take That med Patience.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
19: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
21: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Alle skal bøje sig mod hinanden. Sådan lød det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted på vej ind til regeringsforhandlingerne på Marienborg i dag. Han understregede, at Enhedslisten er klar til kompromis, men kun hvis alle andre partier også er det. Uenigheden er især stor med Moderaterne om den økonomiske politik. For Enhedslisten er det et ultimativt krav, at en ny regering skal have en plan for at mindske uligheden. Og ifølge Pelle Dragsted kan en regering, der bygger på Enhedslistens mandater, godt glemme alt om at sænke selskabsskatten. En næsespray mod opioidoverdoser er nu blevet fast inventar på flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn, det skriver DR. Uddannelsesinstitutionen Next har både købt modgiften og trænet lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioid-relaterede tilfælde i hovedstadsområdet. Skolen håber aldrig at få brug for sprayen, men vil være klar, hvis det bliver nødvendigt. En ulv er blevet fanget på et vildt kamera på Djursland, og ifølge eksperter er det sandsynligvis kun begyndelsen. Det fortæller en professor fra Aarhus Universitet til TV2 Østjylland. Han mener, at Djursland er et ideelt område for ulve med masser af skov og gode levevilkår. Derfor forventer han også, at flere ulve vil slå sig ned i området i fremtiden. Lokale beboere er dog bekymrede for blandt andet deres hunde og husdyr. Det spektakulære røveri mod museet Louvre i Paris sidste år bliver nu filmatiseret. Fire personer slap dengang afsted med juveler til en værdi af omkring 650 millioner kroner, efter at have brugt møbellifte og vinkelsliber til at bryde ind på museet. Filmen skal instrueres af den franske instruktør Romain Gavras og bygger på en ny bog om røveriet. Flere af de stjålne juveler er stadig ikke blevet fundet, selvom de hovedmistænkte i sagen er anholdt. Samtidig er rettighederne til en dokumentar om det opsigtsvækkende kup også blevet solgt.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr til hele landet. Temperaturmæssigt lander vi et sted mellem 15 og 21 grader, og så får vi også lidt til frisk vind fra nordvest.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Onsdag eftermiddag på Radio 100 med Natalie Imbruglia. Det her, det var Tårner. Og det er også velkommen indenfor. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder dig i ørerne. Sådan rent musikalsk i hvert fald indtil klokken, den bliver 17. Jeg har 100% god musik klar til dig, og også opskriften på, hvordan du kommer til en meget hemmelig koncert med Lucas Graham. Det skal jeg nok fortælle dig om lige om et øjeblik. Først, så skal du lige høre Anne-Maria Shania Twain. Det her, det er Unhealthy. God efter.

0: Michael Jackson tog os med tilbage til 1983, onsdag eftermiddag på Radio 100. Det her, det var Billie Jean. Det er lige rundt om hjørnet den 2. juni, at Lucas Graham spiller en super intim og tophemmelig koncert et eller andet sted i København, og du skal selvfølgelig med. Måden, hvorpå du kommer i besiddelse af billetter, det er ved at vinde dem her hos os, fordi sammen med vores digitale platform Rayo, der giver vi nemlig billetter væk til den her Lucas Graham-koncert. Hop ind, opret et login på rayo.dk, og hop så videre til rayo.dk/vind, udfyld formularen, og hvem ved, måske er det dig, vi ringer til og siger, hey, du har vundet 2 billetter til Lucas Graham. Held og lykke!
1: Hello.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
13: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
14: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: kæmpe klassiker fra Roxette, Sleeping in My Car. Lige her på Radio 100 med 100% god musik til din onsdag eftermiddag. Laura Branigan giver dig self-control om et øjeblik. Men først, en sommersang fra Tobias Rehm og Birthe Kjær.
1: Jeg ser alt

Mikael, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Kæmpe klassiker fra The Calling, Wherever You Will Go, onsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Lad mig lige give dig et heads up på, hvad der kommer til at ske i morgen tidlig i morgenshowet. Mie, Kasper og Simon som vanligt klar fra klokken 6, og når klokken bliver 7:30, så blænder de op for lejen, der hedder Op på Hovedet. Og det er her, du har muligheden for at vinde 30 liter brændstof fra Inco. Og hvem kan ikke bruge det i den her tid? Så hermed en opfordring. Lyt med i morgen tidlig hos morgenshowet fra 7:30. Måske bliver du den heldige vinder. Jeg har Alex Warren og Ella Henderson klar til dig lige om lidt, men først så skal vi lige en afstikker til Tyskland med Hathaway, What is Love? What is love?

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
8: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

Alex Warren og Ella Henderson sang sig igennem Carry Your Home. Du er på Radio 100 med 100% god musik til arbejdsdagen lige nu fra DAD og Sleeping My Day Away. Lad mig lige minde dig om, at du kan streame os på rao.dk/radio100. Det er også i Rao-appen, at du kan lytte med, hvis du har brug for det hele en lille smule mere mobilt. R-A-Y-O. Det, du skal søge efter i Google Play eller i App Store, afhængig af, hvilken telefon du har. Og så kan du også lige, når du er der, oprette et login. Det kan du bruge, når du lytter med. Så kan du favoritte Radio 100, og så popper vi op som det allerøverste, når du åbner appen. Så er du klar til at lytte.

0: Hedegaard og Lucas Graham, det her, det var Happy Home på Radio 100. Nå ja, der er jo den der lille Lucas Graham-konkurrence. Skal du med til den her hemmelige koncert? Jamen altså, skal du lige en tur forbi rave.dk/vind og udfylde formularen. Og nå ja, hvis du ikke allerede har et login til vores digitale platform Rave, skal du også lige oprette det for at være med. Så hop ind og vær med. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken, den bliver 17. Om et øjeblik med en omgang nyheder og en vejrudsigt på vej. Også toploader af Dancing in the Moonlight lige rundt om hjørnet.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Velkommen til 888.
14: Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Zakeri. Flere boliger bliver solgt i det skjulte uden nogensinde at komme offentligt til salg. Det skriver TV2 på baggrund af nye tal fra boligsiden. Andelen af såkaldte skuffesalg er steget markant de seneste år, og flere mailere fortæller, at op mod hver tredje eller fjerde bolig bliver solgt direkte gennem køberkartoteker. Kritikere advarer om, at det gør boligmarkedet mindre gennemsigtigt og kan gøre det sværere for købere at vurdere, om prisen er fair. Hvis fagforeningerne bliver for svage, kan det skade dansk økonomi. Det vurderer de økonomiske vismænd ifølge information. Overvismand Carl-Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Klimaforandringer gør det ikke kun varmere i havene, de gør det også sværere for koraller at trække vejret. Det viser ny forskning med dansk deltagelse, skriver Politiken. Forskerne har fundet en ny forklaring på, hvorfor tropiske koralrev er under så voldsomt pres. Når havvandet bliver varmere, indeholder det nemlig mindre ilt, og det kan især være et problem for korallerne om natten. En forsker kalder opdagelsen genial, fordi den kan give ny forståelse for korallernes dødskamp. Og så er der i dag gode nyheder til dig med planer om tøjvask, bilopladning eller opvask. Ifølge TV2 er der i dag 6 timer med næsten gratis strøm til os. Det sker mellem kl. 10 og 16, hvor den rå elpris ligger tæt på 0 kroner per kilowattime. Det skyldes masser af sol og vind, men det handler om at slå til i de billige timer. Elprisen stiger nemlig igen i aften, lyder det.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr til hele landet. Temperaturmæssigt lander vi et sted mellem 15 og 21 grader, og så får vi også lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietjek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.

En sang, som for altid vil være forbundet med, synes jeg, en af de fineste danske gyserfilm overhovedet. Nattevagten. Det var Sort Sol og Let Your Fingers Do The Walking. Onsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til din eftermiddag. Jeg hedder Stine Skovgaard, holder dig med selskab til klokken. Den bliver 17. På vej, Dodo and the Dodos, og giv mig, hvad du har. Men først er der Olivia Dean. Det her, det er Man I Need på Radio 100. God eftermiddag, og velkommen indenfor.

lige måde, du har. Det her, det var Dodo and the Dodos. Jeg håber, du har en dejlig onsdag eftermiddag. Der er Thomas Helmig til dig om et øjeblik. Gotta get away from you. Men først, så hopper vi lige en tur i din musikalske tidsmaskine. Tilbage til 2014. Dengang kom der et album, der hed In the Lonely Hour. Genbruddet for Sam Smith. Her er Stay With Me. God eftermiddag.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
9: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummerbillard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
16: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Hold nu op, hvor har jeg sunget med på den her mange gange. Også i offentlighed til Thomas Helmig-koncerter. Der er det jo så bare fordelen, at der spiller de pænt meget højere, end jeg kan synge, så der kan man sådan gemme sig lidt i mængden, ikke? Sådan har jeg det i hvert fald. Det var Thomas Helmig og Gotta Get Away From You på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og med dig ind til klokken. Den bliver 17 og har en omgang Phil Collins klar til dig lige om et øjeblik in the air tonight. Men først. Alle hverdage i den her uge er der billetter på højkant til Lucas Graham-koncerten den 2. juni et hemmeligt sted i København. Og du får kun adressen, hvis du vinder. Og vinder, det kan du gøre ved at i første omgang oprette et login på vores digitale platform Rayo.dk. Har du allerede et login, så kan du hoppe videre til næste step. Og det er at gå ind på adressen, der hedder Rayo.dk, altså rayo.dk/vind. Der ligger der lige en lille formular, som du skal udfylde omkring den her konkurrence med Lucas Graham. Og hvem ved, måske bliver du den næste vinder. Held og lykke!

0: Som lovet en omgang Phil Collins til dig. Måske i virkeligheden det bedste nummer at spille lufttrummer til. Det håber du har gjort. Det er du fortjent. In the Air Tonight. Der er Vanessa Carlton til dig her på Radio 100. Lige om et øjeblik. 1000 miles.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yes!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Bliv sommerklar i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Nu spillede jeg Phil Collins for dig for et øjeblik siden, In The Air Tonight. Den der, hvor man spiller lufttrommer til. Det her, det er sådan en sang, hvor man spiller luftklaver til. Eller ved, er det en ting? Man kan gøre det, hvis man har lyst, og du er velkommen til det. Vanessa Carlton, sang A Thousand Miles. Der er Miles Smith til dig lige efter Aerosmith, og I Don't Wanna Miss A Thing. I could stay awake just to hear

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Onsdag eftermiddag på Radio 100 med en omgang Miles Smith. Det her, det var Stargazing. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag. Jeg håber også, at jobbet snart slipper sit tag i dig, men du skal jo huske, at vi er for dig døgnet rundt. Så har du lyst til lige at tjekke ind i bilen eller i toget eller på cyklen på vej hjem, så er du mere end velkommen til det. Jeg er med dig ind til klokken. Den bliver 17. Jeg hedder Sten Skovgaard, og lige om lidt, der giver dig Limp Bizkit og Behind Blue Eyes. God eftermiddag.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
20: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
22: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringsforhandlingerne med Enhedslisten på Marienborg i dag har taget længere tid end forventet. Ifølge den oprindelige plan skulle Alternativet have været til forhandlinger kl. 14.30, men det er ud på eftermiddagen rykket til 16.30. En af de afgørende figurer i forhandlingerne er Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen. Han er i dag i Kypern til udenrigsministermøde som vores fungerende udenrigsminister. Derfra fortæller han til DR, at forhandlingerne bevæger sig positivt fremad. Store projekter risikerer at skulle vente op til 10 år for at blive tilsluttet elnettet. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Energinet forlænger desuden den pause for nye tilslutninger, som blev indført i marts. Der vil ikke blive underskrevet nye aftaler før til efteråret, fordi elnettet ikke kan følge med den store stigning i elforbruget. Hos brancheorganisationen Green Power Danmark kalder teknologidirektør Jørgen S. Christensen situationen for yderst kritisk. Han siger, at det kan tvinge industrien til at blive på gas længere end ventet. Det iranske styre har nu modtaget et uofficielt udkast til et fælles forståelsesdokument mellem Iran og USA. Her fremgår det, at Iran på visse betingelser skal sikre, at den kommercielle skibstrafik i Hormuzstrædet i løbet af en måned kommer tilbage til samme niveau som før krigen i landet. Det rapporterer iransk stat TV ifølge Reuters. Til gengæld for genåbningen af strædet skal USA ophæve sin blokade rettet mod iranske havne og trække sine styrker ud af Irans nærområde. Hormuzstrædet har været lukket for de fleste civile skibe siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren. En alvorlig skulderskade tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Det fortæller den 39-årige målmand til TV2 Sport. Her forklarer han, at eksperter har fortalt ham, at han ikke skal regne med at komme tilbage og spille topfodbold igen. Schmeichel siger selv, at han har gjort sig mange tanker, og at tidspunktet nu er det rigtige. Karrieren stopper officielt, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic udløber til sommer.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr til hele landet. Temperaturmæssigt lander vi et sted mellem 15 og 21 grader, og så får vi også lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgen.

Jeg vil gerne komme med en indrømmelse og en undskyldning, for da jeg startede med at lave lokalradio i sin tid, der var jeg ikke særlig gammel. Jeg sad i et studie i Esbjerg og lavede radio og hyggede mig med det, og på et eller andet tidspunkt en sen fredag aften kom jeg til at kalde hendes sangerinde, som du lige har hørt nu, for Cher. Og det ved jeg jo godt nu. Det hedder hun ikke. Det vidste jeg ikke dengang, men det fik jeg da læst og påskrevet af en chef, at det skulle man i hvert fald ikke kalde hende. Og det kan jeg godt forstå, fordi hun hedder jo Cher. Og ikke... Tja. Så undskyld. Og i øvrigt, rigtig god eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Vi er 100% god musik. Også med Cher. Det her, det var The Shoop Shoop Song. Jeg hedder Sten Skovgaard, og med dig indtil klokken, den bliver 17 lige nu med Katinka og kogeplade. Velkommen til. Skal vi?

Kenny Loggins til din onsdag eftermiddag her på Radio 100. Det var et genhør med Danger Zone. Jeg håber, du har en dejlig eftermiddag. Nu fortalte jeg jo lige for et øjeblik siden, at man kan komme noget så galt afsted i radioen, når man udtaler navne forkert. Og det gjorde jeg, da jeg var helt ung og grøn, og aldrig nogensinde havde lavet radio før. Sad på en lokal radio i Esbjerg og kom til at fortælle, at sangerinden, som du hørte, hed Cher, og ikke Cher, som jeg godt ved, hun hedder nu. Og så kom jeg også i tanke om, at jeg havde en kollega, som faktisk kom endnu mere galt afsted, fordi... kan du huske den australske sangerinde Kylie, hende med I Should Be So Lucky og Locomotion og sådan nogle ting? Hmm? Jeg havde en kollega, der kaldte hende for Minor Q. Men prøv at høre, vi vidste jo ikke bedre. Nu ved vi da godt, at hun hedder Kylie Minogue. Men det gjorde vi ikke dengang. Der er Counting Crows til dig lige om et øjeblik, og det hedder de. Og de her, de hedder Scarlet Pleasure. What a life. God eftermiddag. What a life.

0: Drive. Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
8: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Counting Crows, onsdag eftermiddag på Radio 100. Det her, det var Mr. Jones. I virkeligheden, så er det nemmeste i hele verden at sikre sig adgang til den intime og meget hemmelige Lucas Graham-koncert den 2. juni. Hvad du skal gøre, siger du? Jo, du skal i første omgang oprette et login på vores digitale platform. Det er den, der hedder Raio. RAIO.dk. Det kender du godt, fordi det er her, du også streamer os. Og det er også fra Raio-appen, at du har muligheden for at lytte med fra, hvor end du befinder dig. Så det kender du selvfølgelig godt, og du har selvfølgelig allerede et login. Men har du nu ikke det, så skal du altså lige i første omgang oprette sådan et login. Det er gratis. Når du har gjort det, så hopper du videre til adressen, der hedder raio.dk/vind. Der handler det hele om, du kan scream, og der skal du udfylde formularen, og hvem ved. Når du har gjort det, så kan det være, det er dig, vi ringer til og siger, hey, du skal afsted. Held og lykke.

0: life.
1: Den er svær ikke at synge med på, den her fra Bon Jovi. Du fik It's My Life onsdag eftermiddag her på Radio 100. Der er Shania Twain til dig lige om lidt. That don't impress me much.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Telefonen, den bimler og varmler.
4: Jeg elsker det, elsker det.
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
5: What?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
5: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
2: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Radio 100. Med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Det er svært at komme ind på livet af hende her, Shania Twain. Der skal mere til at imponere hende. That Don't Impress Me Much sang hun der tilbage i 1999. Onsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik fra Michael Jackson om et øjeblik. Men først Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Det er det, stormand.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.

Det her, det var Michael Jackson og Bat. Og det bliver også et punktum for mit vedkommende den her onsdag eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard, er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14, skulle du have lyst til at lytte med, så er du hermed.

0: inviteret. Jeg giver mikrofonen og studiet videre til Helle Hales. Hun er klar lige her på den anden side af klokken 17 til den sene eftermiddag og den tidlige aften her på Radio 100. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Dyrsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
16: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
17: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
16: Spil ansvarligt.
18: Er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre!
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god. Den tager vi.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
21: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
1: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakheri. Store projekter kan risikere at skulle vente op mod 10 år for at blive tilsluttet elnettet. Det skriver det statslige selskab Energinet i en pressemeddelelse. Energinet forlænger desuden pausen for nye tilslutninger, som blev indført i marts. Der vil ikke blive underskrevet nye aftaler før til efteråret, fordi elnettet ikke kan følge med den store stigning i elforbruget. Hos brancheorganisationen Green Power Danmark kalder teknologidirektør Jørgen S. Christensen situationen for yderst kritisk. Han siger, at det kan tvinge industrien til at blive på gas længere end ventet. Skattestyrelsen har indkrævet næsten 33 millioner kroner fra Airbnb-værter, der ikke har betalt den skat, de skulle. Det skriver mediet Byrum Monitor. Sidste år kontrollerede Skattestyrelsen en række udvalgte værter. Her fandt myndighederne fejl i hele 98% af sagerne. Det er en ny og mere automatiseret løsning, der har gjort det muligt at finde frem til de mange sager. Systemet sammenholder oplysningerne fra Airbnb med det, borgerne selv har oplyst i deres årsopgørelse. Den danske butikskæde Flying Tiger Copenhagen skal have engelske ejere. Kæden er blevet opkøbt af den engelske detailinvestor Modella Capital. Det skriver Flying Tiger i en pressemeddelelse. Salget markerer et nyt skridt for butikskæden. Det sker efter en overgangsperiode, hvor kædens banker har ejet den for at stabilisere forretningen. Butikskædens administrerende direktør Jens Aarup Mikkelsen siger, at han glæder sig meget til det nye samarbejde. De nye engelske ejere bakker op om den nuværende ledelse og strategi, lyder det. Falske bankbude har i årvis svindlet især ældre for millioner af kroner, men nu er der tegn på, at svindlen er blevet bremset. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af nye tal. Ifølge både bankernes brancheforening og eksperter i cybersikkerhed skyldes faldet sandsynligvis, at politiet har ramt nøglepersoner i de organiserede netværk bag kriminaliteten. Svindlerne har typisk ringet til ældre og udgivet sig for at være fra banken for at få fat i betalingskort og pinkoder.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Onsdagen byder på tørt og solrigt vejr til hele landet. Temperaturmæssigt lander vi et sted mellem 15 og 21 grader, og så får vi også lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Ferietek hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Jamen altså, mit handicap her i livet, det er altså, at jeg aldrig har lært at fløjte. Der må være noget med min mundmotorik, der ikke helt fungerer, men kunne jeg fløjte, så havde det altså været joyride, jeg var gået amok på her. Mit navn er Helle Hales, og jeg vil sige velkommen til, skulle du lige have tunet ind her på Radio 100. Jeg selv er lige kommet til i studiet, hvor jeg altså vil befinde mig de næste 3 timers tid frem til, at klokken den bliver 8, og den står som altid på 100% hygge og 100% god musik. TV2 har jeg lined op til dig lige om et øjeblik, men først her gode toner fra Alex Warren. Her får du Fever Dream. Velkommen til.

dukkede ruder her på Radio 100, hvor vi jo, ja, altså, man har jo lagt pinsen bag sig, og jeg har lige siddet sådan og funderet over, at nu er buffeten med helligdag i foråret, den er jo lukket. Der er simpelthen udsolgt på første hylde, men den gode nyhed, det er jo, at det er jo i næste uge, at sommeren rammer, og vi kan jo mærke det. Altså, det er jo begyndt at blive lidt lunere, det er jo begyndt at blive sådan lidt mere ægte, og ikke bare sådan en heldig en gang imellem, men altså lidt mere ægte shortsvær og sådan nogle ting, ikke? Det kan vi lide, og jeg glæder mig altså personligt meget til, at sommeren den officielt calendar-wise rammer i næste uge. Du kan altså også glæde dig til, at Go-Go Dolls rammer dig lige om et øjeblik, men først her et dejligt samarbejde på, med Sia og Sean Paul, Cheap Thrills. Up.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 112 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
9: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
16: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Så blev der scrollet med her i studiet. Jeg håber også, du kunne mærke den her helt ind i knoglerne på den gode måde. Go Go Dolls og det legendariske nummer fra 90'erne, Iris, fik du her på Radio 100. Hvor jeg har legendarisk 80'er musik lignet op til dig, nemlig om et øjeblik skal du få Eurythmics. Først her, det gode nye musik fra Bruno Mars. Vi har ventet på det, men han, det skulle altså hen til 2026, før han endelig smed et nyt album på gaden. The Romantic hedder det nye album, jo, men her er en af de største fra den, I Just Might.

0: Viva la vida. Storladen bliver det altså også i næste uge, eller ikke storladen, men særligt bliver det i hvert fald, og eksklusivt bliver det i hvert fald i næste uge, når Rayo i samarbejde med Universal Music har lined op til en eksklusiv aften med Lucas Graham på en hemmelig location med en koncert på Refshaleøen i København. Hvordan du får fingre i et par billetter, eller mulighed for det i hvert fald, det fortæller jeg mere om et øjeblik, hvor der også er Whitney Houston på vej.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen den vimler bare.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

My love is your love. På tirsdag, den 2. juni, der er der altså lined op til en eksklusiv Lucas Graham aften. Der er nemlig lagt i kakkeloven til en koncert på et secret spot på Refshaleøen i København på tirsdag den 2. juni. Og hvis du vil med, så skal du altså ind og tilmelde dig konkurrencen om at få fingre i to billetter inde på rayo.dk, og det er ray.dk. Ind og opret dig helt gratis med en bruger derinde, og så tilmelder du dig konkurrencen. Og har du allerede en Rayo-profil, er du way ahead of me, som man siger, så skal du egentlig bare ind på Rayo og tilmelde dig konkurrencen. Så får vinderne besked senest på fredag. Nu er det ikke Lucas Graham, jeg har til dig her. Det er til gengæld Luke Combs med Fast Car.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, det var god. Den tager vi.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
18: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus. Og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
21: Så tag til Fleggaard.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Aircondition Check hos Automester, så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og af Rema 1000, discount med holdning.
2: God aften, så er det tid til nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Flere uddannelsessteder i Storkøbenhavn har nu gjort næsespray mod opioidoverdoser til fast inventar, det skriver DR. På uddannelsesinstitutionen Next har man både købt modgiften og trænet lærere i at bruge den, fordi misbrug af opioider blandt unge fylder mere og mere. Flere hundrede unge bliver hvert år indlagt med alvorlige opioidrelaterede bivirkninger i hovedstadsområdet. Skolen håber aldrig at skulle få brug for sprayen, men vil være klar, hvis det alligevel skulle blive nødvendigt. Det kan potentielt skade vores økonomi, hvis fagforeningerne bliver for svage. Det vurderer de økonomiske vismænd ifølge Information. Overvismand Carl Johan Dalgaard siger, at virksomhedernes magt på arbejdsmarkedet er vokset, mens de overenskomstbærende fagforeninger er presset. Derfor mener vismændene, at staten kan have en interesse i at støtte netop de fagforeninger, der er med til at forhandle overenskomster. Diskussionen vækker begejstring hos flere traditionelle fagforeninger. Elbilerne fortsætter deres fremmarch i EU. I april var hver femte nyregistrerede bil en elbil. Det viser nye tal fra brancheorganisationen Mobility Denmark. Og selvom det generelt går godt i EU, så er vi i Danmark langt foran. Herhjemme var over 80% af de nye biler i april elbiler. Ifølge direktør i Mobility Denmark, Mads Rørvig, er det danske marked rigtig stærkt. Han peger dog på, at det ikke er alle lande, der er lige så godt med. For eksempel i Spanien, hvor kun omkring 9% af de nye biler kører på el. Det dansk producerede James Bond-spil 007 First Light får stor international ros inden lanceringen i dag. Det britiske medie The Guardian kalder spillet det bedste Bond-spil nogensinde og giver det 5 ud af 5 stjerner. Også magasinet Vice kvitterer med topkarakter, mens avisen The Independent roser spillet, men nævner enkelte tekniske fejl. Spillet er udviklet af danske IO Interactive og har været 7 år undervejs. 007 First Light udkommer til PC, PlayStation 5 og Xbox.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften fortsætter det solrige vejr, og ud på natten kan vi forvente klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Dertil også let til frisk vind fra nordvest.
1: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Backstreet Boys, Larger Than Life. Onsdag aften på Radio 100, også kaldet for Midtvejsuge, hvis du lige er kommet til, så stort og varmt velkommen til dig. Mit navn det er Helle Hels, jeg er din værtinde her på en fabelagtig forårs snart sommeraften, og sørger selvfølgelig for 100% hygge og 100% god musik. Og Midtvejsuge, ja, den føles jo godt. Det har været en kort uge, det kan også noget, og det er jo nu, det går den helt rigtige vej allerede frem imod weekenden i morgen, det vi kan kalde for lille fredag, og så, whoopty, så var weekenden der igen. Det går jo endnu hurtigere, når jeg sørger for den gode onsdagsplay liste, og kan altså således byde på Genesis lige om et øjeblik. Men først her får du Taylor Swift og The Fate of Ophelia.

de helt gode 80'er toner fra Genesis' Invisible Touch. Og er du til lidt guitar, lidt alternativ musik og ja, det helt gode, så vil jeg jo lige gøre dig opmærksom på, at vi har jo fået en ny søsterstation, kan jeg jo godt kalde hende, og ja, jeg har gjort hende til en kvinde. Hun hedder Flo, og en af vores nye søsterstationer her på her i Radiohuset, så at sige. Du finder Flo på DAB, og du finder også Flo på Rayo.dk eller Rayo-appen. Det er nemlig her, hvor du får dit nye musikalske alternativ med jamen, der er alt fra Dizzy Miss Lizzy til The Prodigy til, ja, måske noget Genesis og hvad der dertil hører. Og det er bestemt et lyt værd. Og ellers så selvfølgelig, så også her hos mig på Radio 100 får du 100% god musik. Jeg har The Rembrandts på vej til dig lige om et øjeblik. Men først her, Lewis Capaldi og Someone You Loved. I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
16: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blive afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Og så får man altså lyst til at smække et afsnit af Venner på. Her fik du I'll Be There For You. Og man må sige, at Rasmus Seebach og Ankerstjerne altså også var der for Gops, da han henvendte sig til dem og spurgte, om det ikke var i orden, at han lavede en lille form for remake af nummeret 1000 år. Og det var jo i den forbindelse, at hans mor desværre gik bort sidste år. Og 1000 år nummeret, det var et af de sidste musiknumre, de hørte sammen i bilen kort inden hun gik bort. Så det er jo så en slags tribute til hans mor. Her Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne på 1000 år.

0: Det her, det er altså en klassiker tilbage fra de tidlige nuller. A1 Caught in the Middle. Vi skal snakke eksklusiv, særlig og hemmelig koncertoplevelse med Lucas Graham lige om et øjeblik. Ja, der er nemlig nogle mulige billetter til dig på højkant. Jeg har også Cleo og Robin på vej til dig med With Every Heartbeat, hvis du holder den her.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det her, det er et samarbejde, som jeg er svært glad for. Klerup og Robin with Every Heartbeat. Noget andet, som jeg kan blive svært glad for i næste uge i hvert fald, det er en helt særlig koncert med Lucas Graham. Det er nemlig på tirsdag den 2. juni, at han spiller en helt særlig koncert et hemmeligt sted på Refshaleøen i København, og du kan komme med. Rayo inviterer sammen med Universal Music til den her eksklusive aften med Lucas Graham i helt unikke omgivelser. Location, den afslører vi altså kun for vinderne, men vi lover en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Og hvis du vil med, så skal du egentlig bare hoppe ind og oprette et gratis Rayo-login på rayo.dk. Det er rayo.dk. Og så skal du samtidig tilmelde dig konkurrencen. Og hvis du allerede har en Rayo-profil, så skal du bare hoppe ind og tilmelde dig konkurrencen ganske let og elegant. Og så er det altså senest fredag, at vi giver vinderne besked, om man har fået fingre i to billetter til det her fabelagtige arrangement. Lige her, der er en fabelagtig playliste fra mig til dig, der fortsætter med Teddy Swims og Bad Dreams. Så

0: mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365.dk.

0: 65discount.dk.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Så siger vi velkommen til Selima.
16: Tak.
15: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
16: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
15: Og så endda i deres naturlige habitat.
16: Ja.
15: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: er vi næsten ikke kommet nærmere end Ace of Base. Her fik du All That She Wants på Radio 100, hvor jeg vil skynde mig at byde dig velkommen til, hvis du lige har tunet ind her hos mig. Mit navn er Helle Hales, jeg er din aftenværtinde. Og sørger selvfølgelig for hygge, har lidt røverhistorier, og så sørger jeg selvfølgelig for 100% god musik. Og nu går vi altså over i den danske playliste. Jeg har danseorkestret lige på vej til dig om et øjeblik, men først her, Hukorm og Peter Sommer. Hukorm nedlægger forsvaret. Velkommen til.
1: Bye.

Jeg får helt lyst til en sommerfest med dansegulv og fadølsanlæg og hvad der dertil hører, når jeg hører den her kom tilbage nu, de helt rigtige toner fra 80'erne. Ja, og så er det jo også midtvejsuge, som jeg kalder det. Det er her, den tipper og går den helt rigtige vej frem mod weekenden, og det føles jo lidt pludseligt, fordi det er en kort arbejdsuge for de fleste i hvert fald, men det er jo godt, der ikke er længe til weekenden, hvor du måske har en god fest lined op. Det er jo sæsonen nu her i det gode forår, og altså sommer lige om et øjeblik er jo det, vi skriver i kalenderen i næste uge. Lige om et øjeblik, så er der mere end god musik på vej til dig fra R.E.M. Men først her, Nico og Vince, Am I Wrong?

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i Skomager Billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Man on the moon. På tirsdag, den 2. juni, der kan vi jo skrive sommer i kalenderen. Men endnu vigtigere, så spiller Lucas Graham en helt særlig koncert et hemmeligt sted på Refshaleøen i København. Og du kan altså komme med. Vi inviterer sammen med Universal Music til en eksklusiv aften med Lucas Graham i helt unikke omgivelser. Lokationen den afsløres altså kun for vinderne, men vi lover en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Og vil du med, så skal du altså bare hoppe ind på rayo.dk, ray.dk, og oprette en gratis bruger derinde, og så også tilmelde dig konkurrencen. Og har du allerede en Rayo-profil, så skal du bare ganske enkelt og simpelt hoppe ind og tilmelde dig konkurrencen derinde. Så får vinderne af 2 billetter besked senest på fredag. Så krydser jeg fingre for dig. Her der skal vi til et par andre fabelagtige danske artister i et smukt samarbejde. Det er Burhan G og Medina gennem dit nummer. Jeg har

0: In the Shadows, The Rasmus fik du her på Radio 100, hvor jeg om et øjeblik har et lækkert 90'er-nummer til dig. Sixpence, None the Richer med Kiss Me. Og i mellemtiden kan du måske se, om du kan huske, hvilken legendarisk 90'er-film det nummer er fra.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fræs til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er de helt vidunderlige 90'er toner her fra Sixpence, None the Richer og nummeret Kiss Me, som jo var jo altså titelmelodien til den legendariske teenage-film fra 1999, She's All That, som jeg har set, altså gud ved hvor mange gange. Flashdance, What a Feeling har jeg lyttet til gud ved hvor mange gange, og vi gør det igen lige om et øjeblik. Men først får du her Mark Amber og Belong Together.

0: så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: 50 discounter åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på
3: falk.dk.
4: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
7: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er vi dækket?
17: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler varmt.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Bliv sommerklar i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Hey håndværker. Nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
17: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
18: Spil ansvarligt.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hvad har du måske i løn?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Fresko.
19: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Savs. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
2: Norwegian.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
10: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til Kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yes!
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Ah, Hjerne, er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Lad Hello Fresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
18: Norwegian.
19: Har du måske en øl?
20: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Harbo. Øl.
20: Det er Harbo. Altid.
21: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
22: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer overalt.
18: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner, og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Bliv sommerklar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
9: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Har du måske en øl?
15: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
14: Nå. Harbo. Øl.
15: Det er Harbo. Altid.
16: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
1: Hvad har du måske en øl?
2: Ej, det er fuldstændig glemt at købe. Nå.
1: Har Bo
2: øl? Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Er du vild med radio og podcast? Download Rio og få det hele med i lommen.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
1: Norwegian.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: bliver til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo. Øl.
1: Det er Harbo. Altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
4: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Fresko.
14: Mistelten. Inden i metroen. I december måned, bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk.

0: sundt indeklima i bilen.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
10: Norwegian. Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring
6: det,
7: i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
12: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng.

0: tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Kasper Friskov.
6: Mistelten. Inden i metroen. I december måned. Bare den ene stive, idiotiske mand efter den anden, der kommer ind i metroen efter at have blevet afvist under hele firmafesten. Lige tryk på slipset, så det spiller. Og så bare kom ind og få øje på det her stakkels offer, der har valgt at placere sig under den her guddommelige voldtægtsbuket.
5: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå.
3: Har Bo øl? Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg må indrømme,
1: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: 10% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
10: Hvad, har du måske en øl?
11: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
18: Tak.
17: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
18: Jeps. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
17: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.